0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Четири часа. Минути за народна музика.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Пет часа. Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Как ще ги стигнем американците, че изът мине кога, другари? Уважаеми дами и господа, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките,

ще ги стигнем американците, ще изад минем. Кога? Еми, и аз така се чудя. Другари? И след мъглата? А, мъгла!

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Часът е 6. Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Искате ви да намерите. Живете на мен.

0: 98 FM.
1: Часът е 7. Минути

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 8, слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Добро утро! Ново райониране на България е записано в Закона за регионалното развитие. От 1 януари 2027 година страната ще има 4 района за планиране вместо досегашните 6, а Столична община ще бъде самостоятелен столичен район. Промяната се предлага от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Причината е новата европейска класификация НЦ, която влиза в сила от началото на 2027 година и определя как териториите се групират за статистически цели. Северният район ще включва Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра. Източният район ще обхваща Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол. Южният район ще включва София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Столичният район ще бъде само територията на Столична община. Новото райониране няма да променя административната карта на България. Няма да се създават или закриват области и общини, нито ще се променят техните граници. За Северния, Източния и Южния район ще се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие. За Столичния район ще има план за интегрирано развитие, който ще изпълнява и функциите на интегрирана териториална стратегия. Законопроектът предвижда промените да влязат в сила от 1 януари до година. През периода от 3 до 7 октомври тази година в околностите на град Велико Търново ще се проведе 47-то издание на кампанията «Движи се и победи» за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново. Инициативата се организира в рамките на общинската програма «Здрави деца в здрави семейства» от РЗИ и Велико Търново, община Велико Търново, туристическо дружество «Трапезица», младежки дом и преминава под егидата на председателя на Великотърновски Общински съвет. Три са маршрутите, които желаещите ще преминат: от Велико Търново до парк Ксилифор на 3 октомври, от село Присово, село Малки Чифлик до хижа Ксилифор на 10 октомври, от Велико Търново до село Арбанаси на 17 октомври. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи. В пролетния етап на кампанията преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора, в това число и 9 семейства, 227 жени и 121 мъже. Условията за участие в есенния етап може да намерите на сайта ни radiovelikotarnovo.com. По повод 1 октомври, Международния ден на възрастните хора, териториално поделение на Национален осигурителен институт Велико Търново организира

0: Денят на отворените врати ще се проведе днес от 10 часа и 30 минути до 13 часа в сградата на териториалното поделение на улица Никола Габровски, номер 1, етаж 4, стая 22.
1: Времето.
0: Днес облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. В Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в източните райони, временно силен североизточен вятър. Максималните температури във Велико Търново ще бъдат около 22 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите и открити части до силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. По Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни. Максималните температури ще бъдат от 18 до 20 градуса.
1: Пътищата днес.
0: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 8 часа. Минути за народна музика.

Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: 98 FM.
1: Днес е световен ден на музиката, поезията, възрастните хора и архитектите. Освен това е световен ден за борба с хепатита, както и първи ден на световния месец за борба с рака на гърдата. 1 октомври е и ден на последователите на културата на хранене, изключваща животински продукти от менюто, както и световен ден на кафето. Световният ден на вегетарианците е учреден през 1977 година с решение на Световния конгрес на вегетарианците в Великобритания по инициатива на Северноамериканската организация на вегетарианците. Международният ден на музиката пък се отбелязва за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО. През 1980 година, по повод 700 годишнината от рождението на Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и други музиканти. И още един любопитен факт. 1 октомври е Международния ден на кафето. Според данните на националната ни статистика, потреблението на кафе средно на едно лице през 2001 година е било 0,9 килограма, докато през 2016 година то е нараснало на 1,7 килограма. Средната цена за килограм кафе през 2001 година е била 9,39 лева, а 15 години по-късно тя е 15,69 лева. Купеното количество кафе средно на домакинство през 2001 година е било 2,3 кг, а през 2016 година българите купуват с почти килограм повече – 3,9 кг. Основните партньори на България по отношение на вноса на сурово кафе са Гърция, Кипър и Виетнам. Що се отнася до печеното кафе, най-много внасяме от Италия, Панама и Германия. Освен това, 1 октомври, както казахме, е Международния ден на възрастните хора, както и Световния ден на архитектурата.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Месец октомври предлага впечатляващи срещи с планети и два метеоритни потока. Драконидите достигат своя максимум при почти отсъстваща лунна светлина, а по-късно през месеца идват орионидите. Сатурн също достига опозиция и се оказва в едно от най-благоприятните си положения за наблюдение през годината. Метеорните потоци се виждат най-добре под тъмно небе, далеч от светлинното замърсяване. Същото важи и за редките случаи, когато северното сияние достига до нашите географски ширини. Но и хората в градовете имат какво да видят през октомври. Част от планетите и Луната остават лесно различими дори сред градските светлини. Важно е само да знаем кога и къде да погледнем. На 4 октомври Сатурн достига опозиция, т.е. Земята се намира между Слънцето и планетата. За България момента настъпва около 15 часа и 29 минути, но най-подходящото време за наблюдение е през нощта, особено около полунощ. Тогава Сатурн е високо в небето и остава видим в продължение на часове. Планетата може да бъде забелязана и с невъоръжено око, като ярка светла точка. За да видите прочутите пръстени на Сатурн, ще ви е необходим поне малък телескоп. Пръстенната система се простира на около 274 000 км от край до край и е изградена предимно от ледени частици, които отразяват силно слънчевата светлина. Ранобудните ще имат интересна гледка преди разсъмване на 5 октомври. Намаляващият лунен сърп и оранжевият Марс ще се виждат близо един до друг, над източния хоризонт. Най-голямото им сближаване настъпва вече след изгрева на Слънцето за България, но няколко часа по-рано двойката ще може да се наблюдава на тъмното небе. В същата област се намира и разсеяният звезден куп Ясли, който съдържа около 1000 звезди и е на приблизително 600 светлинни години от Земята. От тъмно място той изглежда като слабо размит от петънце, а с бинокъл се разкрива много по-добре. Драконидите не са сред най-богатите метеорни потоци, но през 2026 условията за наблюдение са много добри. Максимумът им за България се очаква около 4 часа на 9 октомври, а Луната няма да пречи. При ясно тъмно небе могат да се видят няколко метеора на час. За разлика от много други метеорни потоци, драконидите могат да предложат добри условия за наблюдение още през вечерните часове. Сатурн също ще бъде видим през тази нощ.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 9. Слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Неврологът доктор Ангел Ангелов е новият изпълнителен директор на областната болница в Велико Търново. Той поема управлението от досегашния и ръководител доктор Даниел Илиев след спечелен конкурс, резултатите от който обяви Министерството на здравеопазването. Доктор Ангелов е част от екипа на лечебното заведение от 2024 година. Назначен е за завеждащ неврологичното отделение през септември 2025 след пенсионирането на доктор Евгений Недялков. Доктор Ангел Ангелов е родом от Русе, завършва медицинския университет в Плевен. В столичната болница ИСУЛ придобива специалност неврология. Професионалният му път започва в окръжната болница в Русе. По-късно работи в рехабилитационна болница за пациенти след инсулт в Германия и като главен лекар и завеждащ интензивен неврологичен сектор в друго лечебно заведение. По инициатива на управителя на ВИК Йовковци, инженер Росен Найденов, се състоя оглед на проблемни участъци от довеждащия водопровод за Велико Търново. В проверката участва и областният управител Марин Богомилов, заместник областният управител Петър Димитров, инженер Росен Найденов и главният инженер на ВИК Йовковци Илия Сирмов. Проблемите са констатирани вследствие на наводненията през първото полугодие на тази година, довели до подкопаване и нарушаване на устойчивостта на съоръженията. Подкопаните основи са реална заплаха както за съоръженията, така и за сигурността на водоснабдяването на Велико Търново. Областната администрация ще окаже пълно съдействие и ще координира действията между всички отговорни институции, за да бъдат изпълнени укрепващите мероприятия в най-кратки срокове и да не се допусне риск за водоподаването на града. Екипът на Търновското народно читалище Надежда 1869 представи книгата Паметта на Варуша Слово между камък и спомен. Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд Култура и обединява представители на академичната общност, изследователи, доброволци и ученици от няколко търновски гимназии около общата цел да съхранят жива паметта на Варуша и да я предадат на следващите поколения. Сборникът разказва за историята и тайните на консуловите къщи, къщата на Пиперкови, къщата на Гранчарови, къщите на Друмеви и Илиеви, Бейската къща, къщата на Молови, къщата на Каранешеви, къщата с Маймунката и къщата на Стари Радеви в старинния квартал на Търново. Книгата ще бъде предоставена на Регионална народна библиотека Петко Рачев Славейков и на библиотеките към училищата, които участват в проекта. Сборникът ще бъде публикуван и електронно, както и в аудиовариант, увериха от читалище Надежда. На място в културната институция ще може да бъде разгледана и своеобразна изложба с снимки и кратки резюмета на разказите за всяка една от включените в книгата къщи. Изложба Деню Чоканов, 125 години от рождението на художника, представят в конферентната зала на художествена галерия Борис Денев в Велико Търново. Тя е от камерните изложби, които културната институция показва без официално откриване по повод годишнини на видни творци. Почитателите на изобразителното изкуство и творчеството на Деню Чоканов могат да разгледат юбилейната му изложба до края на годината.
0: Времето.

0: Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни. Максималните температури ще бъдат от 18 до 20 градуса.
1: Пътищата днес.
0: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 9 часа.
1: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM. Огледало на времето.
1: На днешния 1 октомври през 1814 година започва Виенския конгрес, който цели да преначертае политическата карта на Европа след победата над Наполеон по-рано. През 1874 избухва голям пожар в Поморие, унищожени са над 550 сгради. През 1888 година е основан Софийският университет Свети Климент Охридски. През 1890 Светият синод на Българската православна църква окончателно се установява в София. През 1899 година е съставено 19-то правителство на България на либералната партия начело с Тодор Иванчов. През 1910 година терористи взривяват сградата на вестник Лос Анджелис Таймс, загиват 21 души. През 1946 година приключват Нюрнбергските процеси, след като са издадени присъди срещу 24 от най-известните нацистски лидери. През 1946 година е основана организацията с нестопанска цел Менса. През 1949 Народна република България анулира договора за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ с Социалистическа федеративна република Югославия под натиска на Съветския съюз и започва широка идеологическа кампания срещу правителството на Йосип Броз Тито. През 1949 година Мао Цзедун провъзгласява създаването на Китайската народна република. През 1960 година Кипър извоюва свободата си от Великобритания. Три години по-късно се състои погребението на президента на Египет Гамал Абдел Насър, по време на което много хора са стъпкани от милионна тълпа. През 1977 година бразилският футболист Пеле прекратява спортната си кариера. През 2014 в резултат на авария в завод Миджур, причинена от взрив, загиват 15 души.

0: 98 FM.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с предиобедната програма на Общинско радио Велико Търново. Аз съм Гергана Нинова. Ето какво става да чуете до 13 часа днес. 80 самодейци ще участват в общинския преглед на любителското театрално изкуство в Дебелец на 2, 3 и 4 октомври. Подробности в рубриката ни «Имате думата» малко след 10 часа. Изложбата «Една хубава кариера на артист» ще бъде официално открита на 8 октомври в художествена галерия Борис Денев в Велико Търново. Повече за нея в минутите до 11. На днешния 1 октомври през 1946 година приключват Нюрнбергските процеси, след като са издадени присъди срещу 24 от най-известните нацистки лидери. За историческото събитие си припомняме в времето до 12 часа. Димитър Николов, по-известен като Заралията, и Коджа Ибрахим е един от най-опитните български хайдути и революционери от Възраждането. За него ви разказваме в времето до 12.30. В рубриката ни «Икономически портал» до новините в 13 часа ще разберем защо десетки хиляди излязоха през уикенда на протест в столицата на Испания срещу жилищната криза. Честотата е 98 FM. Останете с нас!

0: Общинско радио Велико Търново.
1: На 1 октомври 2014 година България преживя един от най-трагичните и болезнени моменти в съвременната история. Ужасяващият взрив в завод Миджур край село Горни Лом в сърцето на община Чупрене, област Видин. Този ден остана завинаги в паметта на цялата нация като символ на загуба, болка и тежък урок за цената на човешкия живот и отговорността, която носим към безопасността и контрола върху опасните производства. Завод Миджур е специализиран в утилизацията и обезвреждането на боеприпаси, една дейност, изискваща изключителна прецизност и строги мерки за сигурност. Но в онзи фатален ден, докато работниците изпълняват своите задачи, обезвреждане и противопехотни мини, внезапно се случва нещо нечувано. Мощна, разрушителна експлозия разтърсва сградите. Тя е толкова силна, че целият завод буквално се срутва до основи. Ударната вълна се разпростира на километри разстояние, карайки жителите на близките села да тичат в паника, вярвайки, че това е земетресение. Най-страшното обаче е, че тази огромна трагедия отнема живота на 15 души. Работници и специалисти, които в този момент се намират вътре в халето. Никой не оцелява. Светлата искра на живота в 15 семейства угасва завинаги. Огромната опасност и нестабилност на мястото правят спасителните операции изключително трудни и опасни. Екипите за спешна помощ са изправени пред ужасния риск от последващи експлозии, което забавя достигането до отломките и трагичното разкриване на пълния мащаб на бедствието. След взрива, общественото недоволство и болката прераснаха в силна дискусия за това как е организирана и контролирана работата с взривни материали у нас. Отвори се тежък и болезнен въпрос за безопасността на работните места, нормите за съхранение и унищожаване на боеприпаси, както и за отговорността на собствениците и държавните институции, натоварени с надзора. Проблемите с липсата на достатъчен контрол и законова регулация бяха поставени на горещата маса, а обществото изискваше отговори и промени преди да се случи друго подобно бедствие. Държавата реагира с обявяване на национален траур. Разследванията се проточиха с години, обвити в мрак от бюрократични приперни и обвинения за слабост и неефективност. Правосъдието мина през различни съдебни инстанции, но мнозина усещаха, че истинската справедливост така и не беше постигната. Години по-късно, през настоящата, съвсем близо до Велико Търново, в друг цех с военна техника, станахме свидетели на нови взривове. Отново тече разследване и отново причините са само догадки.

0: 98 FM. Обяви.
1: Завода на Пепси в Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси в Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Димар 55 ЕООД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага още пране на мека мебел, килими, мукети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311. Фирма Мар и Яна 21 ЕООД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033.
0: Реклама.

0: Нощните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 10 часа. От днес до 4 октомври Велико Търново е домакин на 7-то поредно издание на Международната археологическа конференция Римска и късноантична Тракия. Основна тема на форума е видими и невидими граници на Римската и късноантична Тракия. Организатори на престижното научно събитие са Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките и Регионален исторически музей Велико Търново в партньорство с Истанбулски университет Турция и ефориите за старините на областите Родопи, Ефрос и Ксанти, Република Гърция. В рамките на конференцията ще бъдат представени 41 доклада и постерни презентации на учени, археолози и историци от Балканите, разпределени в 7 секции. Участниците ще се запознаят с историческото наследство и музеите в Велико Търново и ще разгледат римския водозабор в село Мусина, надгробна колона в село Лисичери и археологически резерват Никополис ад Иструм. Днес, Международния ден на музиката, Велико Търново ще отбележи празника с концерт под надслов «Музиката среща между поколенията», който ще представи таланта и музикалното развитие на младите изпълнители от музикална школа «Елита». Концертът ще се състои от 18 часа в музей «Възраждане» и учредително събрание, като входът е свободен. Събитието се провежда с подкрепата на Община Велико Търново и Дирекция култура, туризъм и международни дейности, с любезното домакинство и подкрепа на музей «Възраждане» и учредително събрание и е част от културния календар на Община Велико Търново. В програмата са включени произведения от Йохан Себастиан Бах, Фредерик Шопен, Лудвиг ван Бетовен, Робърт Шуман, Дмитрий Шостакович и Чайковски, както и български народни песни, детски произведения и съвременна вокална музика. Публиката ще има възможност да чуе както инструментални изпълнения на младите пианисти на школата, така и разнообразна вокална програма. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в кварталите Бузлуджа и Кольофичето на 5 и 6 октомври. Кампанията е поредната, която се организира във Велико Търново от Общината и Балбок Инженеринг за улеснение на гражданите. В пункта ще се събират лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, жвачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Пунктът ще бъде разположен в квартал Бузлуджа до пазара на 5 октомври, понеделник, в квартал Кольофичето на паркинга на улица Симеон Велики срещу МОЛ Велико Търново на 6 октомври, вторник. Община Велико Търново апелира към гражданите да бъдат активни и отново да потвърдят високата екологична култура на обществеността в старата столица. От 7 до 9 октомври Велико Търново ще бъде домакин на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Форумът ще се проведе в залите на Бизнес център Велико Търново. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми като туризма в условията на глобални промени, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и националния студентски конкурс «Чети и пътувай». По време на туристическото изложение ще бъдат представени изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест 2025-та – българските килими под открито небе». Местните производители ще представят своите продукти по време на трапезица фест, неизменна част от форума.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: Осемдесет самодейци ще участват в общинския преглед на любителското театрално изкуство «Звездна завеса». Той ще се проведе на сцената на читалище Съгласие в Дебелец на 2, 3 и 4 октомври. Повече уточнява секретаря на културната институция Юлиана Стефанова.
2: Тази седмица Дебелец живее с театъра, защото донесохме първо награди от Международния фестивал в Тополовград, което за нас е изключително важно събитие. Всяка година ходим и защитаваме титлите на носители на две златни камили. И сме много щастливи, че се завърнахме с втора награда за спектакъл и 4 номинации. Това за нас е много важно, защото Дебелец е театрален град. Публиката обича театъра, обича нашия състав и това е всъщност и повода от 2 години тук да провеждаме общинският празник, аз така го наричам, но той е общински преглед на любителските театри, Звездна завеса. На нашата сцена ще се срещнат в рамките на 3 дни любителските театри от читалищата, които работят на територия на община Велико Търново. За всички, които са пропуснали да гледат нашата постановка Вражалец с режисьор Милен Иванов, това е комедията на Стеле Костов, могат да я гледат в петък, 2 октомври от 18.30 часа. Тогава всъщност ще открием общинският празник на любителските театри.
1: Програмата продължава и в събота.
2: Среща на нашата сцена ще си дадат 3 любителски театъра. От 15 часа след обяда първи на сцената ще се качи детско-юношеска театрална формация Смехорам Младежи, също при нашето читалище. Те ще представят постановката Едно и също. Това е една комедия на един много-много млад автор Борис Белов. Интересното е, че тази пиеса е написана специално за честването на 100 годишнината на читалището в село Вонеща вода. Тя е създадена по една известна местна случка за Вонеща вода. Ние имахме честа да ни гласуват доверието и да изиграем тази постановка, но повече няма да издавам тайните. Нека публиката да дойде и ще научи много-много интересни неща. Кой е Борис Белов и защо е написана тази пиеса. Режисьор на спектаклите, всичките на детско-юношеската театрална формация е Съдка Илиева, която е библиотекар в нашето читалище. След тях от 16.30 часа ще отстъпим сцената на театрите от Самоводене. Първи е моноспектакълът на Рена Дрънкюлева Самота по текстове на Даниела Колева и ще бъде представен младежки театрален състав Таланти при читалище Извор 1873 Самоводене и веднага след тях от 17.30 часа ще започне постановката Двубой, комедията на Иван Вазов под режисурата на Георги Василев, драматичния театър Арт Кредо на Самоводене. Виждате колко хубави, интересни спектакли, комедии, драми, така че съботния ден, нека всички търновци, дебелочани, Присово, пък и който иде от общината, обичащ театъра, да заповяда, входът е свободен.
1: Детските спектакли ще са в неделя, 4 октомври.
2: Те ще бъдат 2 и сутринта в 10 часа. Третият състав от Дебелец, децата на детско-юношеска театрална формация Смехоран, ще представят Чудно село по приказките на Елин Телин. След тях в 11.30 часа тези хубави театрални празници ще закрие детска театрална школа Пламъчета при Народно читалище Пламък 2016 град Велико Търново с пиесата «Добрата сполука» и режисурата на Ренета Пенкова. Въпреки това мрачно време и студено, което ни предсказват, нека 4, 3 и 2 октомври в Дебелец да има слънце, слънцето на Звездна завеса и общинския преглед на любителското театрално изкуство. Наистина ще имате 3 дни театър, актьори, смях, емоции и, разбира се, драма, но за това си носи отговорността театъра, а вие само с доброто настроение заповядайте, входът е свободен.
1: Чухте Юлиана Стефанова, секретар на читалище Съгласие Дебелец.
0: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Изложбата «Една хубава кариера на артист» ще бъде официално открита на 8 октомври, четвъртък, от 17 часа и 30 минути в залите на художествена галерия Борис Денев в Велико Търново. Тя е създадена по случай 130-та годишнина от рождението на кюстендилския художник Петър Рамаданов, а нейн организатор е художествена галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил. Още по темата споделя директора на художествена галерия Борис Денев, доктор Мартин Митев.
2: Изложбата за Петър Рамаданов е нещо, което смятаме, че ще създаде изключително голям интерес в нашата публика, защото можем да кажем, че в годината ние се стараем да направим 3 до 4 избрани изложби с официално откриване, които наистина са подбрани по начин, по който да останат запомнящи се в годините. Съмнено публиката помни изложбата, която направихме за Рафаел Михайлов в началото на годината, гостуващата Добричка изложба, но сега мисля, че този акцент, който ние се опитваме да наложим, ще създаде едно много силно впечатление. Първо е редно да отбележа, че художествена галерия Борис Денев се партнира за втори път с художествена галерия Владимир Димитров Майстор в град Кюстендил. През 22-а година имахме възможността да представим Майстора и Кюстендилската изобразителна школа. Сега нашето партньорство преминава в една изложба, която те представиха на своята публика през изминалата 2025 година. И всъщност това е първият път, в който тази изложба ще излезе извън пределите на тяхната галерия, а именно заглавието на изложбата е една хубава кариера на артист. Всъщност това е изложба, която е базирана на дарение, което постъпва през годините при тях и хвърля акцент върху един художник, който може би за широката аудитория е по-малко познат, но за сметка на това, за тази тайнственост около това име се крие една изключително интересна кариера и сока на развитие в неговото творчество, като тази изложба ще бъде открита официално на 8 октомври от 17.30 часа в галерията. Очакваме наши гости да са именно директорът на Кюстендилската галерия, който ще може да ни разкаже малко повече. Но така с един малък акцент трябва да кажа, че Петър Рамаданов е роден през 1895 година в град Кюстендил. Той постъпва в художествената академия в София. Впоследствие, подобно на Борис Денев, в 15-18 година той е на фронта, където се сдружава с Гео Милев и Николай Райнов. Именно това ще го видим в някои от портретите, които ще присъстват, защото тук е редно да отбележа, че ще имаме както живописни творби, така и негови скулптури. Той завършва като скулптор през 23-та година и впоследствие той специализира както в Рим, така и в Венецианската академия. Вследствие се премества и живее и работи в Париж, в лето на скулптора Бордел. И така неговият живот по някакъв начин успява да каже пътя, в който са минали много от чуждестранните имена в изкуството и съответно да го обогатят него като вред. А впоследствие през 55-та година той се завръща в България, като става редовен преподавател в художествената гимназия всъщност и до сега, в момента в който ние обявихме официално това събитие, което преди да бъде открито, много хора се свързаха с нас, които са били ученици по това време. Той им е преподавал и всеки един от тях говореше с изключително голямо възхищение за него като учител, като педагог. Именно заради това трябва да отбележим, че това е едно име, което е твърде непознато, а зад него се крие една изключително интересна история. И именно заради това приканваме всички почитатели на изобразителното изкуство и най-вече ценители на изкуството да заповядат и съответно да се насладят на тази изложба, която предстои да открием.
1: Това беше директора на художествена галерия Борис Денев, доктор Мартин Митев. С него разговаря Даниела Лазарова.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Обяви.
1: Завода на Пепси в Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси в Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 11 часа. Монументалната стенописна композиция «Музите и сценичните изкуства» официално бе открита вчера в Централното фоайе на Музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново. С това събитието и пиесата «Вишнева градина» се постави началото на новия творчески сезон на екипа на културната институция. Фризът е реализиран от студенти и преподаватели от катедра «Стенопис» при факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет. Ръководител на мащабния проект е професор доктор Владимир Аврамов, заместник декан на факултета. 3 години трае проекта, 1 година в идейна разработка и 2 години в реализация. Уникалният по мащаба си стенопис изобразява антична скина. Посветен е на драмата, музиката, танца и комедията, както и на техните покровителки и вдъхновителки. 4-те музи ме упомена Евтерпа, Терпсихора и Талия. Техните фигури са мобилни и двустранни и могат да променят местата си в композицията. Така стенописът предлага и интерактивен игрови елемент, който превръща публиката в активен участник. В творбата е вплетен и образът на патрона на Великотърновския театър, големия български актьор Константин Кисимов. Негови портрети в драматична и в комична роля са сегментирани върху мозаичните колони, разделящи отделните пана. Скритите изображения могат да бъдат видени само от определена дистанция и под специфичен ъгъл. Сред официалните гости на тържеството бяха заместник областният управител Петър Димитров, заместник кмета Нейко Генчев, директора на дирекция «Култура, туризъм и международни дейности» в община Велико Търново Налина Църва, директорът на дирекция «Образование» Донка Долчинкова, директорът на Регионалният исторически музей доктор Иван Църов. Разходка, посветена на птиците и есенната им миграция, ще се проведе в Велико Търново. Инициативата е част от Европейските дни на птиците и ще премине по маршрут край река Янтра. Срещата е на 3 октомври, събота, от 9:30 пред паркинга до църквата Свети 40 мъченици. Водачи ще бъдат доброволците на Българското дружество за защита на птиците Нюргюл Ахмет и Станислава Чалъкова. Събитието се организира съвместно от Българското дружество за защита на птиците и Сдружение Културен компас. Европейските дни на птиците са международна инициатива на BirdLife International, насочена към есенната миграция, периода в който милиони птици напускат Европа и поемат на юг към зимуващите си места в Африка. Продължителността на разходката е 60 минути. Тази година традиционните Европейски дни на птиците се провеждат на 3 и 4 октомври. Събитието обединява над 30 партньори на BirdLife от Европа и Централна Азия в импровизирана надпревара за наблюдение на птици. Държавен фонд «Земеделие» напомня, че до 2 октомври тази година земеделските стопани от секторите «Животновътство» и «Растениевътство» могат да кандидатстват по извънредната помощ «De Minimis» за 2026 година. Одобреният бюджет по «De Minimis» за тази година е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Заявленията за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции земеделие. Финансова подкрепа ще получат животновъди, отглеждащи крави и или юници, биволи, овце-майки и или кози-майки и пчелни семейства, както и земеделските стопани, произвеждащи оранжерийна продукция. Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи през 2026 година на земеделските производители, предвид затрудненията, които имат. Размерът на De Minimis за едно и също предприятие не може да надхвърля 50 000 евро за период от 3 години.
0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
2: Реклама. 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе и под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени

0: 98 FM.
1: Той пее песни за любовта, за преклонението пред жената, за виното, за истинското приятелство, за майката, за българския войник, за Пирин и за България. Вярва, че неговите песни си имат свой адрес, че стигат до сърцата и душите на хората, защото са родени по пътищата на страната, при срещите му с неволите и радостите им. Той е Веселин Маринов. Днес ви срещаме с него в предаването ни с песните на... Срещите ми с хората, техните искрени думи, сълзите в техните очи от радост или тъга, шанса, че можеш дори само с една песен да промениш живота им към по-добро, да ги убедиш, че камъка си тежи на мястото. Всичко това ми дава сили и гордост да продължа да пея, защото моите песни са моя живот, казва любимият изпълнител.

Веселин Маринов е роден в полски Тръмбеш на 4 август 1961 година. Занимава се с музика от 7 клас, когато става барабанист на ученическа група. По-късно става вокалист и композитор на групата. През есента на 1981 година е поканен за вокалист в рок-група Импулс. Чуват го на една от промоциите в родния му град, провеждани всеки месец в дома на Българо-съветската дружба или в зала на консерваторията, където следва. Първата му изява с Импулс е на 2 декември 1981 година в Видин.

Веселин Маринов изнася първия си самостоятелен концерт в Софийската опера. През 1983 година завършва естрадният отдел на консерваторията в класа на Петър Димитров. В този курс са още Диана Дафова, Нели Рангелова, Ваня Костова, Георги Христов и Богдан Томов. През 1984 година се разболява от възли на гласните струни и претърпява две операции. Лекарите не му дават надежда, че ще продължи да пее и напуска импулс. Годините са доказали, че не са били прави. За него песни са писали композиторите Тончо Русев, който е написал около 100 песни за Веселин Маринов, Зорница Попова, Мария Ганева, Найден Андреев, Красимир Гюлмезов и други.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: На 1 октомври 1946 година приключват Нюрнбергските процеси, след като са издадени присъди срещу 24 от най-известните нацистки лидери. Дейността на Нюрнбергския трибунал получава широк отзвук в света и дава тласък на международното наказателно право. На Лондонската конференция, проведена от 26 юни до 8 август 1945 година, Съветският съюз, САЩ, Великобритания и Франция приемат Лондонското споразумение, неразделна част към него е и уставът на Международния военен трибунал. В последствие към споразумението се присъединяват 23 държави. С резолюция от 11 декември 1946 година Общото събрание на ООН потвърждава принципите на международното право, залегнали в устава. На 29 август 1945 година е публикуван първият списък с обвиняемите, състоящ се от 24 политици, военачалници и идеолози на национал-социализма. Процесът има огромно значение за осъждането за пръв път на военни престъпления. В последните дни на войната Хитлер, Химлер и Гьобелс се самоубиват. За разлика от тях обаче, повечето от най-активните държавни ръководители и партийни дейци попадат на подсъдимата скамейка. От деня на завършването на Втората световна война до началото на процеса минават малко повече от 6 месеца. За това време са разработени устав, правила и процедури на Международния съд, събрани са и са систематизирани основните доказателства на обвинението, съставено е обвинителното заключение. Емоционалната кулминация по време на процеса е разпита на пленения при Сталинград фелдмаршал Фридрих фон Паулус. Появяването на маршала се оказва един от най-драматичните епизоди на процеса. Всички подсъдими, намиращи се на подсъдимата скамейка, до тогава считали, че Паулус е загинал в битката при Сталинград и са потресени, когато той се изправя, за да свидетелства срещу тях. Процесът се провежда в Нюрнбергската съдебна палата. Всички прозорци на залата са зазидани и напълно отсъства дневна светлина. Залата е облицована от тъмнозелен мрамор. На стените има барелефи, символи на правосъдието. По време на процеса стенографите са сменяни на всеки 25 минути. Кинооператори и фотографи от цял свят правят снимки през специално направени стъклени отвори в стената, извършва се и звукозапис. В най-високата част на залата седи съдебния състав – американците Джон Паркър и Франсис Байдел, полковник Волчков и генерал-майор Айона Никитченко. Англичаните лорд Беркет и сър Лоуренс и французите Дювабър и Робърт Фалко. Едно ниво пред тях успоредно е разположен секретариатът. Още едно ниво под тях са стенографите. В дясната част са разположени местата на членовете на обвинението и техните сътрудници. Зад тях са местата на представителите на пресата. Вляво от изхода е скамейката на подсъдимите. Преди всяко заседание ги довеждат един по един при засилена охрана. Скамейката на подсъдимите е обкръжена от войници от американската военна полиция. Пред тях на специални места са разположени адвокатите. На вторият етаж на залата е балконът за гости. Трибуналът провежда 403 съдебни заседания, на които преглежда повече от 3000 документа и разпитва около 200 свидетели. Съдът приема и около 300 писмени показания. Стенографирани са 20 228 страници в руския вариант.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 12. Слушате новините на Общинско радио Велико Търново. От днес до 4 октомври Велико Търново е домакин на 7-то поредно издание на Международната археологическа конференция Римската и Късноантична Тракия. Основна тема на форума е видими и невидими граници на римска и късноантична Тракия. Организатори на престижното научно събитие са Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките и Регионален исторически музей Велико Търново в партньорство с Истанбулски университет Турция и Ефориите за старините на областите Родопи, Еврос и Ксанти, Република Гърция. В рамките на конференцията ще бъдат представени 41 доклада и постерни презентации на учени археолози и историци от Балканите, разпределени в 7 секции. Участниците ще се запознаят с историческото наследство и музеите в Велико Търново и ще разгледат римския водозабор в село Мусина, надгробна колона в село Лисичери и археологически резерват Никополис ад Иструм. Днес, 1 октомври, Международния ден на музиката, Велико Търново ще отбележи празника с концерт под надслов «Музиката – среща между поколенията», който ще представи таланта и музикалното развитие на младите изпълнители от музикална школа «Елита». Концертът ще се състои от 18 часа в музей Възраждане и учредително събрание, като входът е свободен. Събитието се провежда с подкрепата на Община Велико Търново и Дирекция култура, туризъм и международни дейности, с любезното домакинство и подкрепа на музей Възраждане и учредително събрание и е част от културния календар на Община Велико Търново. В програмата са включени произведения от Йохан Себастиан Бах, Фредерик Шопен, Лудвиг ван Бетовен, Робърт Шуман, Дмитрий Шостакович и Чайковски, както и български народни песни, детски произведения и съвременна вокална музика. Публиката ще има възможност да чуе както инструментални изпълнения на младите пианисти на школата, така и разнообразна вокална програма. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в кварталите Бузлуджа и Кольовичето на 5 и 6 октомври. Кампанията е поредната, която се организира във Велико Търново от общината за улеснение на гражданите. В пункта ще се събират лекарства с изтекал срок на годност, замърсени опаковки, жвачни и термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Пунктът ще бъде разположен в квартал Бузлуджа до пазара на 5 октомври понеделник. В квартал Кольовичето на паркинга на улица Симеон Велики срещу МОЛ Велико Търново на 6 октомври вторник. Община Велико Търново апелира към гражданите да бъдат активни и отново да потвърдят високата екологична култура на обществеността в старата столица. Изложбата «Една хубава кариера на артист» ще бъде официално открита на 8 октомври, четвъртък, от 17 часа и 30 минути в залите на художествена галерия Борис Денев в Велико Търново. Тя е създадена по случай 130-та годишнина от рождението на кюстендилския художник Петър Рамадамов, а нейн организатор е художествена галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил. След големия интерес, който изложбата предизвика там, временната експозиция за първи път напуска своето обител и пристига в старопрестолната столица.
0: Времето.
1: Днес облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен североизточен вятър. Максималните температури в Велико Търново ще бъдат около 22 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите и открити части до силен вятър от североизточен. изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. На места количествата ще са значителни. Максималните температури ще бъдат от 18 до 20 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 12 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

98 FM. Димитър Николов, по-известен като Зарлията и Коджа Ибрахим, е един от най-опитните български хайдути и революционери от Възраждането. Най-голяма известност получава като знаменосец на обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Роден е с името Димитър Николов Стойнов през 1833 година в село Караборун, днес знаменосец, община Раднево, Старозагорско. Селото по-късно е преименувано именно в негова чест, произхожда от обикновено семейство и получава скромно образование. Освоява занаята шивач, като работи известно време в Сливен и Ескиза Ара, днешна Стара Загора. В четническите списъци той се записва като Димитър Николов Заралията. Според някои изследователи, това е било съзнателно прикритие, за да затрудни османските власти при издирването му и да предпази близките си. Още през 50-те години на 19 век Димитър Заралията става хайдутин. Той действа заедно с известните войводи Тодор Харбов и Теню Люцканов. Натрупва голям боен опит и си изгражда репутация на изключително смел и физически силен човек. Именно тогава получава и прозвището Коджа Ибрахим. Коджа на турски означава голям, едър, силен. През 1867 година Димитър Заралията постъпва във втората българска легия в Белград, където преминава военно обучение заедно с други бъдещи революционери. През лятото на 1868 година се включва в прочутата обединена чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, наброяваща около 120-130 четници. Поради своя авторитет и доказана смелост е избран за знаменосец, една от най-отговорните длъжности в четата. Да носиш знамето означава не само да си един от най-храбрите, но и да поддържаш бойния дух. Длъжен си да опазиш знамето да не попадне в ръцете на врага, дори с цената на живота си. Това също е знак, че войводите са му имали пълно доверие. След преминаването на Дунава, четата на двамата войводи води тежки сражения с многократно превъзхождащите я османски сили. Заралията участва във всички основни боеве – край Карайсен, Вишовград, при Кънладере и на Бузлуджа. По време на сраженията той не изоставя знамето, въпреки непрекъснатия огън срещу четниците. Има две версии в историографията за неговата смърт и те не са до край изяснени. Според първата, която е възприета в повечето енциклопедии, той е ранен и взет в плен от турците, след това е обесен в Търново. Това е версията, изложена в книгата на историка Зина Маркова, четата от 1868 година и присъства в редица популярни исторически справочници. През последните години краеведи от родното му село Знаменосец оспорват тази теза. Според тях той пада убит край Аглики на поляна, като те се позовават най-вече на изследването на Митю Седев, Димитър Заралията от 1968 година. Според застъпниците на тази версия е станало смесване на две различни личности и друг четник. Негов съименник е бил обесен – Димитър Мънзов. През 2026 година столичният общински съвет именува улица в софийското село Железница на Димитър Николов Заралията.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: И към темата днес в икономически портал. Десетки хиляди излязоха през уикенда на протест в столицата на Испания срещу жилищната криза, който бе породен от принудителното изнасяне на 87-годишната пенсионерка Мари Кармен Абаскал от апартамента, в който е живяла десетилетия наред. Отношенията с наемателите трябва да станат стабилни. Всички договори трябва да се подновят автоматично. Освен това, наемите трябва да се замразяват, ако доходите ни не се увеличават. Това гласят част от исканията на Сдружението Синдикат на наемателите, представени от Алисия Дел Рио. Самата тя също участва в протестите. Преди всичко искаме договори за наем с неопределен срок. Освен това, не бива да има принудителни изнасяния, без на засегнатите да се предложи алтернативно жилище. През последните години наемите в Мадрид са се повишили значително. Те са и най-високите в страната. Според имотния портал idealista.com в момента цената е над 23 евро на квадратен метър. Жилище от 50 квадратни метра струва над 1150 евро. Това е с 60% повече, отколкото преди 5 години. Затова много хора в Мадрид живеят на тясно. По много хора в малки жилища и си поделят наема. Миналата седмица медицински работници изнесоха възрастната жена, която е с 50% увреждане от дома й. Тя е живяла в него над 70 години, поела е договора на родителите си. Преди години обаче инвеститори закупуват апартамента и увеличават наема от 500 евро на 2650 евро. Тази сума е била непосилна за пенсионерката, чиято пенсия е 1350 евро. В рамките на преговори с компанията и е бил предложен по-нисък наем от 1650 евро, но и той е бил твърде висок за нея. Поради това, инвеститорите подават молба за принудително изнасяне на наемателката от жилището. Много от протестиращите в Мадрид не се прибраха по домовете си след края на протеста, а разпънаха палатки на централния площад Пуерта дел Сол с идеята да останат там, докато исканията им не бъдат удовлетворени. В неделя палатковият лагер значително се разрасна. Протестът нямаше как да не бъде забелязан от правителството. Защита срещу принудителните изнасяния, забрана на спекулативната покупка на жилища от страна на фондове Лешояди, стабилизиране на договорите за наем и отпускане на помощи за физически лица без спестявания за закупуване на жилище. Това са някои от мерките, които се обсъждат в преговорите между правителството и парламентарните групи относно новия пакет с реформи в областта на жилищното строителство, който се очаква да бъде внесен в съвета на министрите, пише испанският El País. Към обсъжданите мерки се добавят и други – ново данъчно третиране на наемодатели и наематели, защита на държавния жилищен фонд, регулиране на сезонния наем, допълнителни данъци върху апартаментите за туристически цели и намаляване на ДДС за строителството на социални жилища с постоянен статут. Протестът от уикенда съживява спомените за движението на възмутените, което в Испания се нарича 15M. Точно на 15 май, преди 15 години, на същия площад и по подобен начин започнаха протестите срещу последиците от имотната криза. 15M беше повратна точка. Мнозина от протестиращите днес смятат, че и сегашните протести са повратна точка. През 2011 година протестите продължиха месеци наред, а от тях се роди лявопопулистката партия Подемос. За министър-председателя Педро Санчес ситуацията е деликатна. Той е подготвил декрет срещу принудителните изнасяния. Само че неговите социалисти нямат мнозинство в парламента и зависят от консервативната каталунска сепаратистка партия Юнц. Именно поради съпротивата им, подобен декрет се провали още през януари. Ако и сега сценарият се повтори, палатките в центъра на Мадрид вероятно ще останат за по-дълго време.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 13. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. По данни на Националния статистически институт, през 2025 година хората на 65 и повече години в България са 1 557 851 души или 24,3% от населението. За сравнение, през 1985 година те са 1 028 342 души или 11,5% от населението, съобщава Националната статистика във връзка с Международния ден на възрастните хора 1 октомври. Това означава, че за 40 години възрастното население на страната се е увеличило с над 500 000 души. Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин, Смолян и Габрово. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София и Варна. Към края на 2025 година столетниците са 501, като мъжете са 133, а жените 368. Делът на столетниците също се увеличава през последните 40 години от 63 на 78 на 1 000 000 души население. Служители на районно управление Горна Оряховица установиха трима мъже, ползвали таксиметрови услуги и заплатили с фалшива банкнота. Сигнал за случая получен в сряда. Мъжете наели таксито да ги превози от Горна Оряховица до село Мердане. Когато стигнали крайната точка, клиентите платили на шофьора с банкнота от 100 евро, която се оказала неистинска. В хода на разследването и при провеждане на специализирана полицейска операция установена самоличността на клиентите. Трима мъже на възраст от 25 до 32 години от село Капиново. Тримата се били уверени в полицейското управление, където е изяснено, че банкнотата е на един от тях, а в него е попаднала в чужбина, където е работил. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата. Районно управление Павликени разследва случай на домашно насилие. Вчера след обед съдействие полицейското управление потърсила жителка на село Димча. Тя обяснила, че при възникнал скандал с внука и същият е ударил и заплашвал. Внукът е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР, а работата по образуваното досъдебно производство продължава. През периода от 3 до 17 октомври в околностите на град Велико Търново ще се проведе 47-то издание на кампанията «Движи се и поведи» за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново. Инициативата се организира в рамките на общинската програма «Здрави деца в здрави семейства» от Регионалната здравна инспекция в Велико Търново, община Велико Търново, Туристическо дружество «Трапезица 1902», Младежки дом Велико Търново и преминава под егидата на председателя на Великотърновски общински съвет. Три са маршрути, които желаящите да преминат от Велико Търново до парк Силифор на 3 октомври, от село Присово до село Малки Чифлик до хижа Силифор на 10 октомври и от Велико Търново до Арбанаси на 17 октомври. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи. Пролетният етап на кампанията «Движи се и победи» 2026-та преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора, 227 жени и 121 мъже. Условията за участие в есенният етап може да намерите на сайта ни radiovelikotrnovo.com. Чухте новините 13.
0: Общинско радио Велико Търново. Реклама.
2: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
3: Минути за народна музика.

В този хубав есенен ден, 1 октомври, в никакъв случай няма да страдаме, напротив. Ще обърнем поглед напред и ще ви предложа едно пътуване чрез нашия туристически радиогид. До Мюнхен ще ви отведа, уважаеми слушатели, което място е много повече от бира, Октоберфест и баварски носи. Столицата на Бавария съчетава кралски дворци, великолепни площади, световно известни музеи, зелени паркове и кулинарни традиции, които превръщат всяко пътуване до Мюнхен в истинско преживяване. Тук можете да започнете сутринта сред бароков разкош, да обядвате на оживен пазар, да гледате сърфисти в градския парк и да завършите деня в традиционна бирария. Ако се чудите какво да видите в Мюнхен, тези преживявания разкриват града в най-добрата му светлина. Почти всяка първа среща в Мюнхен започва от Мариенплац, историческото сърце на града, още от 12 век. Погледът веднага е привлечен от впечатляващото ново кместо с неговата неоготическа фасада и прочутия часовник от спектакъл Глокеншпил. Около площада се разгръща стария град, изпълнен с архитектурни забележителности, магазини, кафенета и уличен живот. Само на няколко крачки от Мариенплац се издига най-старата инорийска църква в Мюнхен, която местните наричат Сасович Стария Петър. Изкачването до наблюдателната площадка изисква усилия, но наградата е една от най-впечатляващите панорами към стария град. При ясно време хоризонтът се отваря далеч отвъд покривите на баварската столица. Зад внушителните фасади на Мюнхенската резиденция се крият свят на кралския разкош. В продължение на векове дворцовия комплекс е дом на владетелите от династията Вителсбах. Богато декорирани зали, произведения на изкуството и исторически съкровища превръщат резиденцията в задължителна спирка на всеки, който иска да разбере историята на Бавария. Мюнхен впечатлява с необичайно много зеленина, а най-доброто доказателство е огромната английска градина. Тук местните идват за пикник, разходки, колоездене и срещи с традиционните бирирани градини. Изкачете се до павилион на Моно Терос, минете покрай китайската кула или просто намерете спокойно място край водата. Сърф центъра на Мюнхен, именно тази необичайна гледка прави Айсбах една от най-разпознаваемите атракции на града. На входа на английската градина опитни сърфисти се изправят срещу постоянна речна вълна, докато любопитните посетители наблюдават от брега. Това е една от онези забележителности в Мюнхен, които показват колко изненадващ може да бъде градът. Любителите на изкуството могат да прекарат часове в музейния квартал на Мюнхен. Старата пинакотека пази шедьоври на европейските майстори, докато пинакотеката на модерното изкуство отвежда посетителите към модернизма, дизайна и съвременната визуална култура. Това е една от причините културния туризъм в Мюнхен да бъде толкова богат и разнообразен. Една от най-интересните спирки за семейства и любознателни пътешественици е Германския музей. Експозициите проследяват развитието на науката и технологиите и превръщат сложни идеи в достъпни преживявания. Ако търсите какво да правите в Мюнхен с деца или в дъждовен ден, това е отличен избор. Построен за летните олимпийски игри през 1972 година, Олимпийския парк остава един от символите на модерния Мюнхен. Разпознаваемите покривни конструкции, зелените пространства и олимпийския хълм създават чудесна среда за разходка. От високите части на парка при подходящо време се откроява и впечатляващата красива гледка към града и Алпите. Дворецът Нимфенбург е сред най-красивите исторически забележителности в Мюнхен. Някога лятна резиденция на династията Вителсбах, днес комплексът включва и впечатлява с пишни интериори, барокова архитектура и обширен парк. Отделете време не само за двореца, но и за градините и малките дворцови павилиони, скрити сред зеленината. Няма как да опознаете истинския дух на Мюнхен, без да седнете на дълга дървена маса под сенките на кестените. Бирените градини са не просто места за хапване и питие, а важна част от социалната култура на Бавария. Поръчайте местна бира, брецел, бели наденички, вайсбурс и друга баварска класика и останете в града, и то ще се разкрие в целия си блясък. От готическите силуети около Мариенплац и дворцовия разкош на Нимфенбург до сърфистите на английската градина, атмосферата на традиционните бирани градини, Мюнхен умее да съчетава история и модерен градски живот по неповторим начин. Независимо дали планирате уикенд в Мюнхен, културна почивка в Германия или по-дълго пътешествие из Бавария, столицата й предлага достатъчно причини да се връщате отново и отново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели! Вие сте с летовената ни програма Делникът на Търновград. Заедно ще бъдем до 18 часа. Време е сега за нашето първо следобедно музикално предаване, избрано за вас. Започваме го с една много хубава песен на твоя страна, се казва тя. Втори самостоятелен сингъл на Боби Иванчев от дует Авеню в неговата солова кариера, издаден в началото на 2025 година. Освен това, той е автор на музика и текстове. Години наред има и музикална продукция. Собственик на един от най-спешните лейбъли от близкото минало и дигитален дистрибутор е също Боби. Музиката никога не е представила да е едно от най-важните неща в живота му и това го мотивира да стартира своя солова кариера.

Втората ни песен е по текст на Красимир Трифонов, с който изпълнителката не се е виждала. Открила го във Фейсбук, където всеки ден той публикува невероятните си стихове и никога не е създавана песен по неговите стихотворения, макар че са много хубави. Музиката пък е на Светослав Лобушки. Изпълнителката е Тони Димитрова. Искам днес и сега да живея, казва песента. Днес да опичам, да не правя планове за бъдещето. Хората са станали по-чувствителни и по-романтични, те идват и поглъщат това, което се случва. И на концертите ми смята още Тони. Любов в сегашно време.

Повод и причина е третата ни песен в избрано за вас. Тя е на българският дует Шик, издадена през май 2024 година. Шик пък е български поп дует Красимир и Виолета Гилмезови в състав, създаден през 1990 година. Двамата се запознават в група Домино, от която решават да се отделят и да създадат свой собствен проект, наречен дует Шик. Над 35 години са заедно и на сцената, и в живота. Краси и Вили Гилмезови споделят, че ключът към успеха им като двойка и артисти се крие в няколко прости, но важни неща. През много етапи сме минали, казва Вили, цитира текст от тяхна песен. Радост и болка, сълзи и смях. Това е животът. Повод и причина.

И предстои сега да чуем една гореща латино бачата, напук на лекото есено застудяване. Парчето бе първи сингъл от албума озаглавен Слънцето на Папи Ханс. По негови думи, този албум е такъв, който може да съживи мъртвите в контраст с последните му проекти, които бяха много по-баладични и минорни. Едно е сигурно, с невинна Папи Ханс завладява отново сърцата на феновете.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Кимваме сега и подаваме топката към Дара, последна в избрано за вас. Тя се вдъхновява от детска рима, изкарва я от контекста и я превръща в покана за бягство и безкрайен купон. Парчето се откроява като един от най-експлозивните и запомнящи се тракове в албума й, който излезе през септември 2025 година. Така невинният мотив се превръща в провокативен саундтрак, който носи усещане за свобода и безкомпромисно забавление. Онче-бонче!

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 14. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Новата академична година във Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий бе тържествено открита днес. По традиция церемонията се състоя пред паметника на светите равноапостоли братята Кирил и Методий. Над 4000 първокурсници прия висшето училище за новата учебна година в различните степени и форми на обучение. Ректорът професор Димитър Димитров посочи, че приемът протича изключително успешно, а за новата учебна година университетът посреща студентите с разкрити няколко изцяло модернизирани и добре оборудвани учебни зали. Реновиран е университетския плувен басейн, който вече влиза в експлоатация. Професор Димитров отбеляза, че висшето училище разчита на силната си педагогическа традиция и натрупаният опит, за да се справя с промените в държавата и реформите в финансирането и акредитацията. Сред официалните гости на откриването бях областният управител Марин Богомилов, председателя на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов, заместник кметовете Снежана Данева Иванова и Георги Камарашев, председателя на Националното сдружение на студентските съвети Ангел Стойков, представители на академичната общност, студенти и родители. От днес до 4 октомври Велико Търново е домакин на 7-то поредно издание на Международната археологическа конференция Римска и късноантична Тракия. Основна тема на форума е видими и невидими граници на римската и късноантичната Тракия. Организатори на престижното научно събитие са Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, Регионален исторически музей Велико Търново в партньорство с Истанбулския университет и ефориите на застарини на областите Родопи, Еврос и Ксанти, Република Гърция. В рамките на конференцията ще бъдат представени 41 доклада и постерни презентации на учени археолози и историци от Балканите, разстрелени в 7 секции. Участниците ще се запознаят с историческото наследство и музеите във Велико Търново и ще разгледат римския водозабор в село Мусина, надгробната колона в село Лисичери и архитектурния резерват Николполисът Иструм. Монументалната стенописна композиция Музеите и сценичните изкуства официално бе открита в Централното фоайе на Музикално-драматичен театър Константин Кисимов във Велико Търново. С това събитието и пиеста Вишнева градина се постави началото на новия творчески сезон на екипа на културната институция. Призът е реализиран от студенти и преподаватели от катедра Стенопис при факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет. Ръководител на мащабния проект е професор доктор Владимир Абарамов, заместник декан на факултета. 3 години трае проекта, 1 година в идейна разработка и 2 години в реализация. Уникалният по мащаба си стенопис изобразява антична скена, посветена на драмата, музиката, танца и комедията, както и на техните покровителки, вдъхновителки, четирите музи Мелпомена, Евтерпа, Терсихора, Италия. Техните фигури са мобилни и двустранни и могат да променят местата си в композицията. Така стенописът предлага интерактивен игрови елемент, който превръща публиката в активен участник. Творбата е плетен и образа на патрона на Великотърновския театър, големия български актьор Константин Кисимов. Негови портрети в драматична и в комична роля са сегментирани върху мозаични колони, разделящи отделните пана. Скритите изображения могат да бъдат видени само от определена дистанция под формата на специфичен ъгъл. Изложбата Една хубава кариера на артист ще бъде официално открита на 8 октомври, четвъртък от 17 часа и 30 минути в залите на художествена галерия Борис Денев във Велико Търново. Тя е създадена по случай 130 годишнината от рождението на кюстендилския художник Петър Рамаданов, а нейно организатор и художествена галерия Владимир Димитров, майстора Кюстендил. Сред големият интерес, който изложбата предизвика там, временната експозиция за първи път напуска своята обител и пристига в старата столица.
0: Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, но от Западна и Централна България ще бъде почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен север. Североизточен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса, на места в котловините до 11-13 на изток. Утре ще бъде предимно слънчево с максимална температура 18-23 градуса. На югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5 ще духа силен североизточен вятър там. Слънчево ще бъде и по Черноморието, след обяд ще има времени увеличение на облачността, по-значително и по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Максималната температура ще бъде в интервал 18-20 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни мисия в 14.
0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
2: Минути за народна музика.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Потанцувахме си с Густаво Лима. Време е сега за работа, да запрятаме ръкави и да я подхващаме. Нашата любима, прекрасна тема, интересна, коя е тя? Много са, разбира се. До 18 сме заедно, уважаеми слушатели, делникът на Търновград. Ето и какво предстои да чуем. Музикална, интересна, монументална, стенописна композиция. Много хубава. Музите и сценичните изкуства се казва тя. Един интересен репортаж от музикално-драматичен театър Константин Касимов, където вчера бе открита тази композиция. Само след малко. Преди новините в 15 часа ще чуем доктор Иван Царов относно интересната конференция, която е домакин, на която е домакин Велико Търново, Римска и късноантична Тракия, се казва тя. След това репортаж от откриване на новата академична година във Великотърновският университет, по-сподели ректорът професор Димитър Димитров, ще е чуен тогава. 15 часа и 30 минути традиционното ни предаване Рекурси с Мирослава Петърчева ще говори колегата Даниела Лазорова за дигиталната зависимост от TikTok. Сериозен проблем за психичното здраве, който засяга милиони потребители по света. От 16 до 17 часа е часът на Горна Оряховица, където традиционно също са любопитни и интересни теми, където ви каним и на различни събития. Близо 29% от населението на България е изложено на риск от бедност, а пред децата делът е още по-висок. Приблизително всяко трето дете се намира в такава ситуация. Повече за данните на Икономическия социален съвет ще разберем след 17 часа и преди новините в 18, традиционно нашето последно музикално предаване за деня, хитовете на отминалото време. Останете с нас, приятни минути в нашата компания.
0: 98 FM.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: В Световния ден на музиката и още много други празници на днешния 1 октомври ви срещаме и ви чакаме в театъра. Всъщност, интересен репортаж сега. Монументалната стенописна композиция «Музите и сценичните изкуства» официално бе открита в Централното фоайе на Музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново. С това събитие и пиесата «Вишнева градина» се поставя началото на новия творчески сезон на екипа на културната институция. Фризът е реализиран от студенти и преподаватели от катедра «Стенопис» при факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Ръководител на мащабния проект е професор доктор Владимир Аврамов, заместник декан на факултета. В реализацията на идеята се включва и професор Олег Гочев от катедра «Стенопис» на факултета.
2: Направиха си проекти, цялата катедра се събра и одобри единия проект, който обаче беше интересен, но не беше съвсем изведен. Идеята аз си бях дал на студентите. Но другите колеги започнаха да дадат много интересни идеи. Първоначално моята идея беше да бъде само една възстановка, разбира се, алегорично, на една автентична, антична скена, която да се интерпретира в четирите вида изкуства. В последствие един колега каза, защо не вкараме и фигури, какви фигури, ми музи. И това е добра идея по принцип, но как да я вкараш? Нали, тогава ми хрумна цялата тази история, че може да се направи като игра, която е много подходяща за театър. И така решихме да бъдат мобилни, да са върху плоскости. Впоследствие вече решихме, когато се направи стенописа, да се сканира съответната част, която покрива всяка една муза и тя да се залепи отзад, марофлажира, така че когато се опърне тази муза, тя да потъне в изкуството, което вдъхновява. По този начин тя си заема място на четирите изкуства, които алегорично изобразяваме чрез средствата на постмодернизма в тази антична скена, която за прототип сме използвали една доста добре запазена скена, двуетажна, защото е по-дълга, не 3-4 нагоре, в Хиераполис, която се намира в днешна Турция до град Памукале. Едната алегорична сцена, която се основава на архитектурни елементи, затова казваме, че е постмодернизъм, постмодернизма е архитектурен стил. Тази скена трябваше да изобразят трагедията, музиката, следващото пано танцът и последното комедията. Като съответните и музи са Мелпомена на трагедията, Евтерпа на музиката, Терпсихора на танца, Италия на комедията. Те са си великите древногръцки музи, те са ги измислили. Всъщност всичко тръгва от антична Гърция за нас.
1: В творбата е плетен и образът на патрона на Великотърновския театър, големия български актьор Константин Кисимов. Негови портрети в драматична и в комична роля са сегментирани върху мозаичните колони, разделящи отделните пана. Професор Владимир Аврамов уточнява.
3: Първо искахме патрона на театъра и едно от най-големите имена в българското кино и театър, респективно, да е по някакъв начин отделен и като пространство, и времево дори от останалите композиции, които са посветени на сценичните изкуства. Той, разбира се, има пряка кореспонденция с тях, но така или иначе, обикновено пред общински и съответно държавни институции се слага паметник на актьора. Има такъв. Ние решихме да направим един долистичен паметник, разгърнат във времето ветрилообразно, т.е. да се възприема дори и като метафора образа му, прочетен през съвремието, и затова го разгърнахме не на едно място ситуиран, а в 5 различни пиластри, 4 колони, като от определена гледна точка, т.е. тази, която сме застанали, се възприема цялостния му образ, иначе минавайки мимоходом покрай тях, откъсващи моменти, но пък това прави един корелативен мозък в съзнанието на всеки да си сгуби образа на актьора, такъв какъвто го е видял в първия момент, именно от тук. Едната страна, разбира се, което е много типично за театъра, в случая комедийния и трагедийния му образ, който се възприема пък от другата страна, това е така наречената анаморфоза, точно от една определена точка се възприемат разградени иначе пространствено изображения. По някакъв начин, въпреки че те иманентно съществуват двете композиции заедно, да го изтеглим от другите, които са фронтално разположени, тези се възприемат по диагонал и косо. Отделно от това техниката е различна, това също по някакъв начин го обединява, но и разделя, тъй като и двете техники са типични стенописни техники, които много рядко съществуват в синергия в съюз, а именно писаната, рисуваната техника и мозайката. Е, тук направихме такъв съюз.
1: Да се гордеем с нашия театър, пожела на тържественото събитие директорът Ганчо Ганчев.
4: Ако публиката е въодушевена и ако публиката обича това, което ние правим, значи ние сме изпълнили нашата функция. Тя във всеки един момент ще бъде нова. Това, което откакто съм в Велико Търново и се старая в тази институция да въведа на ново усещане, да въведа моята енергия, защото знаете, че от енергията на директора е и съответно последващата енергия на самия колектив, а от енергията на колектива всичко това прераства в една обща енергия на града и на усещането на целия град и цялата общественост към тази институция. Това, което успяхме да направим за тия 9 месеца, откакто съм в Велико Търново, ние имаме 12 нови представления, концерти и спектакли, което, разбира се, не е въобще малко. Моето искрено желание е театъра да бъде винаги всеки от града, независимо дали е институционално позициониран или обикновен граждан на града, да се гордее с институцията, да се радва на това, което се случва, да желае да посещава представленията и когато кажат на кого е това представление, това е на нашия театър, да оказват с гордост и с уважение, с необходимия респект.
1: Заместник кметът на община Велико Търново Нейко Генчев благодари на участниците в проекта.
5: Добрият театър не остарява никога. Той придобива история. И то история, говоря вече за нашия театър, история, с която Велико Търново, историческата и духовна столица на България, има пълно право да се гордее. Защото поколения актьори, певци, танцори, музиканти, сценографи, режисьори, драматурзи, диригенти, техници, всички хора за сцената, които публиката никога не вижда, те държат тази сцена жива вече толкова десетилетия. И като човек, който се занимава с култура не само по служба, а и по собствено желание, знам нещо важно. Театърът не е сградата, театърът не е завесата, колкото и да е хубава нашата. Театърът не е дори и сцената, театърът това са хората. Тези, които успяват всяка вечер за 2 часа да не накарат да забравим своя живот и да повярваме в чуждия. Имаме още един много красив знак, много красив повод. Тази монументална композиция «Музите и сценичните изкуства», създадена от студентите и преподавателите от катедра «Стенопис» към Великотърновския университет, разбира се, факултет изобразителни изкуства, от който и аз съм една малка част. Това е наистина нещо прекрасно. Благодаря от сърце на всички, които участваха в този проект. Разбира се и с помощта на Община Велико Търново.
1: Новият театрален сезон на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново ще премине под знака на три значими годишнини. Това са 55 години от създаването на Държавен музикален театър в Велико Търново и поставянето на оперетата «Хубавата Елена» от Офенбах, 75 години професионален драматичен театър във Велико Търново, чието първо заглавие по пиеса на Орлин Василев, както и 130 години от рождението на Константин Кисимов. Кулминацията на честванията ще бъде през 2027.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: От 1 до 4 октомври Велико Търново е домакин на 7-то издание на Международната археологическа конференция Римска и късноантична Тракия. Още за форума споделя директорът на Регионалния исторически музей в Старата столица, доктор Иван Царов, който е един от участниците в него.
2: Международната конференция Римска и късноантична Тракия е 7-та поредна. Всъщност, като казвам поредна, тя е една балканска конференция, която изследва живота на древните хора, населявали Балканите през периода на римската епоха, казано най-общо. Казвам 7-та, защото на всеки 2 години се случва една такава. И когато преди 2 години в Кавала беше 6-та конференция, тогава ми беше предложено, и аз приеха, разбира се, да бъдем ние домакини на 7-та, още повече, че това съпада и с 155-та годишнина от основанието на Регионалния музей в Велико Търново. И така двете неща се обединиха и ето на дойде време и за самата конференция в нашия град. Ще участват някъде около 55 учени, ще бъдат изнесени около 45 доклада. Също така ще имат възможност участниците в конференция, които са, разбира се, от България, също така Гърция, Турция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и Молдова. Така че хората, които се занимават с антична археология, ще могат да представят резултатите от своите изследвания. Но, пак казвам, това е една много специализирана конференция, където участниците са селектирани. Това не всеки, който пожелае, може да изнесе. От Велико Търново участваме 2 археолози, доктор Калин Чакъров и аз, като хора, които се занимават с изследването на близкия античен римски град Никополис от Иструм. И в тези 4 дена ще могат, разбира се, участие в конференцията да посетят наред с музеите в Велико Търново, също така планирано е и Никополис от Иструм, също така Лисичерския стълб, монумента, който е в землището на село Лисичери, и каптажа на водопровода на Никополис от Иструм, който се намира в покрайните на село Мусина до пещерата, откъдето водите за водопровода са били хванати, за да се доставят в града. Учените са селектирани. Всъщност основният организатор е археологическия институт в София, заедно с Софийския университет и един университет от Анкара. Като, пак казвам, Регионалния музей е домакин. Това събитие осигуряваме логистиката.
1: Това беше директорът на Регионалния исторически музей в Старата столица, доктор Иван Царов, който е един от участниците в провеждащата се във Велико Търново 4-дневна международна археологическа конференция Римска и късноантична Тракия.
0: Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 15. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Интерактивна ескейп стая на колела, част от националната превенционна политика срещу трафика на хора, пристигна във Велико Търново. Ескейп стаята е специално оборудвано превозно средство, превърнато в интерактивно пространство, в което участниците попадат в сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик на хора. В групи до 6 души те преминават през поредица от задачи, следи и кодове, като постепенно разкриват историята на човек, попадал в ситуацията на експлоатация. Целта е не просто да намерят изхода, а да разпознаят механизмите на въвличане, рисковите сигнали, възможностите за търсене на помощ. След преминаването през ескейп стаята, участниците се включват в дискусия с експерти, която могат да научат повече за съвременните форми на трафик на хора и да получат практически насоки за разпознаване на риска. Велико Търново е един от 10 града, през които премина маршрутът на интерактивната ескейп стая на колела. Организаторите от Националната комисия за борба с трафика на хора планират инициативата да посети старата столица и до година. Днес, Международният ден на музиката, Велико Търново ще отбележи празника с концерт под наслов «Музиката. Среща между поколенията», като ще се проведе в музей Възраждане учредително събрание от 18 часа. Входът е свободен. В този концерт ще се представи таланта и музикалното развитие на младите изпълнители от музикална школа «Елита». Събитието се провежда с подкрепата на Община Велико Търново и Дирекция култура, туризъм и международни дейности, с любезното домакинство и подкрепата на музея и е част от културния календар на Община Велико Търново. Програмата са включени произведения на Себастиан Бах, Фредерик Шопен, Бетовен, Шуман, Шостакович и Чайковски, както и български народни песни, детски произведения и съвременна вокална музика. Публиката ще има възможност да чуе както инструментални изпълнения на младите пианисти на школата, така и разнообразна вокална програма. Любослава Трайкова за първи път ще гостува на формата «Близък прочит» във Велико Търново. Тя ще представи дебютната си книга «Корени и светила». Торбата е сборник с разкази, в който, както в огледало, са събрани сложни човешки съдби и характери. Някъде там, сред прекършеното действие и рано откритата жестокост, проблясва желанието да поправиш несправедливостта, да се промениш и да устояваш. Любослава Трайкова завършва гимназия с немски език в Самоков, учи журналистика, след това магистратура по електронни медии и по творческо писане. Работила е като редактор и сценарист. Нейни разходи са публикувани в редица списания. Сред финалистите на телевизионният реалити формат «Ръкописът». Лауреат е на различни конкурси. Първият изборник с разкази «Корени и светила» е носител на голямата награда от конкурса за дебютна литература «Южна пролет» в жанър проза за 2025. Тя ще представи своята книга пред великотърновската публика утре, 2 октомври, петък от 18 часа в клуб там. Кодът е свободен. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в кварталите Бузлуджа и Кольофичето на 5 и 6 октомври. Кампанията е поредица, която се организира от Община Велико Търново. В пункта ще се събират лекарства с изтекла срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила, излязло от употреба електрическо електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Пунктът ще бъде разположен в квартал Бузлуджа до пазара на 5 октомври понеделник, в квартал Кольофичето на паркинга на улица Симеон Велики. Община Велико Търново апелира към гражданите да бъдат активни и отново да потвърдят високата екологична култура на обществеността в старата столица. Чухте новините 15.
0: Общинско радио Велико Търново. Реклама.
2: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Глика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
3: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти

0: 98 FM.
1: И продължаваме с още от темите ни в Делникът на Търновград. Тържествено бе открита новата академична година във Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. По традиция церемонията се състоя пред паметника на светите равноапостоли и братята Кирил и Методий. Над 4000 първокурсници при висшето училище за новата учебна година в различните степени и форми на обучение. Ректорът професор Димитър Димитров посочи, че приемът протича изключително успешно, а за новата учебна година университетът посреща студентите си с разкрити няколко изцяло модернизирани и добре оборудвани учебни зали.
2: Трябва да кажа, че приема тази година върви обичайното много добре, както е в последните няколко години. Имаме към 1600 нови студенти по държавна поръчка бакалаври, 550 някъде, ако не ми лъжа паметта, са платеното обучение. И сега още върви записването на магистрите, над 1880 имаме очакване за 1900. Предизвикателствата, те са сходни с тези от предишни години. Знаете, те са свързани с всичките промени в сферата на висшето образование. Има много проблемни линии, с които ние се сблъскваме и се борим всяка една година. Едната е свързана с модела на финансиране. Какви промени ще има в модела на финансиране? Вероятно ще има, според мен трябва да има. Настоящия министър на образованието и науката даде сигнал, че вероятно ще се преосмисли финансирането на висшите учебни заведения. Другото е свързано с акредитацията. Там има доста проблеми, за които сигнализират редица висши учебни заведения в страната. Разбира се, за нас винаги си е проблем и предизвикателство средното образование, защото ние вземаме млади хора от средното образование и те трябва да свикнат на новите условия в университета и ние трябва да пригодим обучението си към това. Разбира се, нашите колеги мислят, че го правят успешно. Знаете, че ние имаме много добра педагогическа традиция, която не важи само за педагогическия факултет, въобще за университета. И разбира се, всичко, което става в държавата, рефлектира винаги и в университетите. Виждате смяна на правителства, проблеми с финансирането в някои сектори, промени в законодателството. Това си е традиционен проблем, не е нещо ново, но ние сме научени, свикнали сме, научили сме се да плуваме в тези води и мисля, че плуваме успешно. Новото тази година може би е свързано с резултата от нашата работа в последните 2-3 години. Откриваме няколко нови учебни зали, много добре оборудвани. Материалната база подобряваме всяка година. Тази година специално студентите ще влязат в няколко нови добре оборудвани зали. Посланията му е: дерзайте, колеги, нека пазим името на Търновския университет, едновременно с това да бъдем иновативни и да натрупаме достатъчно естествен интелект, за да може да управляваме изкуствен интелект.
1: Трябва да се гордеете, че сте направили правилният избор и сте избрали да се обучавате и развивате в България, посочи своето приветствие към студентите председателя на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков и още.
3: За мен е изключително удоволствие и тук се обръщам изцяло към ректорското ръководство и ректора на университета за поканата и благодарно за това, че мога да бъда част от вашия празник. Университет с уникална история, страхотни възможности и авторитет, който ще помогне на вас да може да успеете да се развивате в попрището, което сте избрали. Уважаваният от мен господин ректор засегна тема, която аз ще довърша, свързана с условията, които предлага Великотърновския университет. Уважаеми дами и господа първокурсници, Великотърново е единствения град в България, който има 100% ремонтирана леглова база в студентските общежития. Това е нещо, което много от вашите колеги могат да завиждат, защото университетските общежития са строени края на 80-90-те години и сами може да си представите тези, които не са ремонтирани, в какви условия са. Вие имате уникалната възможност да живеете в страхотни общежития. Уважаеми колеги, днес започвате нов етап от вашето развитие. От ученическата скамейка към университетски тяули и развитието, което сте се избрали. Не считайте, че това е последният етап, в който вие ще приключите и ще прекрачите прага на пазара на труда и ще започне вашата реализация. Уважаеми колеги, от тук започва вашето развитие, което следва да продължи през целия ваш съзнателен живот. Обучението не спира и не свършва само с получаването на диплома бакалавър, магистър, доктор от висшето образование. Развитието зависи от вас и то продължава през целия живот. Ние сме изправени пред огромна опасност, която грози всеки един от нас и поколенията, които идват след нас. Аз също като вас съм представител на висше училище, също като вас съм студент и имам възможност всеки ден да общувам със своите колеги. Ние сме изправени пред трудностите и заплахите, които дават устройствата, с които ние се събуждаме в ръка, социалните мрежи, изкуственият интелект, който е надвиснал над нас. Ние можем да го използваме за добри цели, изцяло така подкрепям и се радвам на това, че господин ректор сподели пред вас, че изкуственият интелект никога няма да бъде повече от естествения, но ние трябва да запомним едно. Когато свърши нашето обучение в университета, ние ще се спомняме приятелствата, ние ще се спомняме добрите моменти, които сме имали с нашите колеги, ние ще се спомняме страхотните преподаватели и емоциите, които сме изпитали от висшето образование. Ние няма да се спомняме TikTok-а, който гледахме вчера, няма да се спомняме Инстаграма, който разглеждахме по време на часа, а ще се спомняме само хубавите моменти. Мислете за това какво може да вземете от висшето образование, защото то даром нищо няма да ви даде. Така че дерзайте, от тук започва стълбицата, от която вие ще стигнете до последното стъпало, наречено успех. Бъдете горди и защитавайте цветовете на университета, съзнание и умения.
1: Поздравления към всички първокурсници отправи тяхната състудентка от специалната психология Валя Ангелова.
4: Много съм развълнувана да стоя пред вас днес. Мисля, че говоря от името на повечето първокурсници, като казвам, че днес е много специален ден. Той поставя началото на дългия път, изпълнен с учене, постоянство, трудности и успехи, който ще ни доведе до мечтите ни. Днес ние прекрачваме прага както на Великотърновския университет, така и на бъдещето си. Освен вълнение обаче, изпитвам и лека тъга. Тъга, защото оставам детството си в миналото и се впускам в един нов свят. Но нещо, което знам, е, че не трябва да бягаш от непознатото. Тази нова глава от живота ни ще се отнася до смелостта да се втурнеш към новото и различното и да се изправиш пред страховете си. Всичко това е постижимо чрез непокатима вяра в себе си. Ако искаш да постигнеш нещо, трябва да се бориш за него с всички сили. В името на мечтите. Сигурна съм също така, че Великотърновския университет ще бъде дом на благоприятна среда за култивиране не само на знания, а и на нови приятелства, които надявам се ще ни поощряваме да бъдем по-мили, по-дръзки и по-мъдри. И накрая искам да пожелая на всеки да запази детското себе си, като бъде любознателен и добродушен. Гордейте се с постиженията си и учете усърдно. Чака ни здрава работа.
1: Професор доктор Антоанета Анчева прочете студентската клетва на първокурсниците, написано от драматурга и поета Радко Радков.
5: Вам, нови питомци на Великотърновския университет, академичен празничен привет. Пред бронза на небесните му покровители глави да сведем, пред първостроителите му светители да се вкълнем. Заклевам се в теб, наша магнаура, в теб, алма матер, университет. Да расна тук в познание, култура, да следвам пресвещения завет на все светите Кирил и Методий, на Теодосий и на патриарх Евтимий. Науката с жив факел да ме води в преданост на славното им име, да пазя със студентската си чест, честа на университета не само днес, а цял живот за триединство – Бог, Отечество, народ.
1: Сред официалните гости на откриването на новата академична учебна година бяха областния управител Марин Богомилов, председателя на Общинския съвет във Велико Търново Венцислав Спирдонов, заместник кметовете Снежана Данева Иванова и Георги Камарашев, представители на академичната общност, студенти и родители.

0: happy.
1: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Всеки четвъртък от 15:30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.
3: Дигиталната зависимост от TikTok е сериозен проблем за психичното здраве, който засяга милиони потребители по света. Последните данни показват, че всеки десети тинейджър в България проявява признаци на пристрастяване към екраните. Поради специфичния си дизайн, Европейският съюз официално разглежда приложенията като източник на сериозен риск от развиване на зависимост у младите хора. Повече за дигиталната зависимост от TikTok чуйте от психолога Мирослава Петърчева, с която разговаря колегата Даниела Лазарова.
4: TikTok е един световен феномен, както за деца в тинейджерска възраст, така и за нас възрастните. Искам тук в началото да дам няколко интересни факта във връзка с неговото потребление. Значи месечно при него се отчита при тази платформа от 1,9 до 2 милиарда активни потребители в световен мащаб. Това е всъщност една от най-използваните социални мрежи след Facebook, който вече така залязва, YouTube, Instagram, WhatsApp. На ден се отчита 1,1 милиарда души всеки ден влизат в това приложение. В същото време то е налично и за мобилен телефон и има около 5,4 милиарда изтегления. Средното време, което човек прикарва на ден, е между 1 час до час и половина в гледане на съдържание и интересното е, още тук мога да кажа, че съдържанието не е модулирано спрямо интересите на потребителя, както е във Фейсбук, т.е. ако гледаш примерно обувки, дрехи, сватби и да ти се предоставя такива данни, представете си, че това е един непрекъсната конвейер, който бълва всякакъв вид информация, независимо дали теб те интересува или не. В този смисъл, когато правих моето проучване за силната зависимост на хората, особено на децата към TikTok, е това, че той работи на хазартния принцип. Неговите програмисти са използвали това, което е характерно за едноръките пирати. Нали? Това завъртане, което има там ягодка, лимонче и всичко, което те. Абсолютно същото е времето, през което преминава тези рилчета, малките видеа, клипчета, които се движат и по този начин вниманието на човека непрекъснато е на штрек, защото той с всяко едно следващо мини-видео очаква някаква нова порция удоволствие, в кавички казано.
2: Да, и това как променя ежедневието ни, психиката ни, къде са подводните камъчета?
4: Че мога да кажа, че по световни данни България, забележете, е на 6-то място в света по прекарано време в TikTok. 70% от активните потребители най-малко са 1 час на ден. Това време, представете си 1 час, 60 минути, може да се използва в изключително други хубави активни дейности. Разходка, каране на колело, спорт, креативни занимания, почистване, лична хигиена, излизане с приятели в активна среда, гледане на хубав филм, на театрална постановка. Говорим за 1 час. При децата, когато правих изследването в тинейджерска възраст, значи говорим, че аз съм правила експериментално проучване в училището, което работя в спортното училище, при положение, че нашите деца имат на ден по дневни тренировки, сутрин и след обяд и учат, т.е. те и спортуват. Въпреки това, на ден те имаха минимум 4 часа в TikTok. За събота и неделя времето нарастваше до 7-8 часа. Това е много застрашително, защото всъщност се уврежда невронната мрежа на човека. Какво става? Мозъка изгражда и не такива, как да кажа, устойчиви връзки на възприятие, както при хазарта. Търсене на удоволствие, да гледаш в тази социална мрежа нещо, което на теб ти се струва смешно. Честно казано, по-голямата част от тези видеа с доста странно съдържание, нека да си припомним Супермен, когато хвърляха деца, две деца държат друго и го хвърлят, нали, да отскочи като Супермен. След това студената кофа, която се заливаха. И разни други такива тип предизвикателства, но се оказва, че тези предизвикателства реално носят риск за нараняване, увреждане психиката. Освен това има доста такива видеа, които са свързани с обидно съдържание, унижаващи достоинството, но децата им се възхищават и ги прилагат в своя живот. А реално това не е добър пример. Отделно всъщност и детето в този период, когато гледа TikTok, то не учи, то се занимарява уроците, а отделя се от своите приятели. Сега тук дали всеки може да вдига видео? Ако си регистриран потребител, естествено е, че можеш да си дигаш тия кратки клипчета. Но ако си не регистриран, както примерно аз нямам профил в TikTok, преспокойно цял ден мога да си гледам чужди клипчета и да се занимавам с тях. В България, пак по световни данни, всеки месец потребителите качват 20 милиона видеа. Отчита се тази година спрямо предходната ръст от 50%. Ами много застрашително е. Освен това има някои клипчета, които, честно казано, могат да провокират и суицидно поведение при децата, които са с неукрепнала психика и дори могат да се развият други прояви, свързани, нали, има едно предизвикателство, което е свързано да влезеш в магазин, да се снимаш как открадваш някаква стока, да речем бомбони, бутилка уиски или нещо друго и след това да го изнесеш от магазина и да покажеш, че си го откраднал. Как да ви кажа, развиване на някакви зловредни навици в детска възраст и после, когато станат вече пълнолетни, говорим за нарастваща престъпност, както в Пловдив беше ситуацията с тинейджерите. При всички положения те са гледали подобни видеа и са създавали с животни, с убийства и така нататък.
3: Чухте психолога Мирослава Петърчева. С нея за дигиталната зависимост от TikTok разговаря колегата Даниела Лазарова.
2: Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и обслужваш работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 16. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Служители на районно управление Горно Оряховица установиха трима мъже, ползвали таксиметрови услуги и заплатили с фалшива банкнота. Сигнал за случай е получен в сряда. Мъжете наели таксито да ги привози от Горно Оряховица до село Мерданя. Когато стигнали крайната точка, клиентите платили на шофьора с банкнота от 100 евро, която се оказала неистинска. В хода на разследването и при провеждане на специализирана полицейска операция установена самоличността на клиентите. Трима мъже на възраст от 25 до 32 години от село Капино. Тримата са били отведени в полицейското управление, където е изяснено, че банкнотата е на единия от тях, а в него е попаднала в чужбина, където е работил. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата. С общински преглед на самодейните състави при клубовете на пенсионера в община Горно Оряховица бе отбелязан Международния ден на възрастните хора. Тях членуват близо 1500 души. Най-големите клубове са Лена Гранчарова, Филип Тотю Войвода и Раховец в общинския център. Пенсионерските клубове развиват дейност и различни творчески колективи, които са носители на много отличия от регионални и национални конкурси и фестивали. Първи национален театрален фестивал за соло актьори организира читалище Иван Вазов в Първомайци. Той ще се проведе на 24 и 25 октомври. Театралният форум е за моноспектакъл и за художествено слово за актьори-любители и има конкурсен характер. Заявки за участие в фестивала се приемат до 16 октомври.
0: Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. Над Запада и Централна България ще почти тихо. В сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините до 11-13 на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югозападните райони облачността ще е значителна и на места ще превали дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временно увеличение на облачността, но ще е без валежи, ще духа силен североизточен вятър. 12 градуса ще бъде максималната температура на височина 1200 метра. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, след обяд ще има временно увеличение на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат 18-20 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 16.
0: 98 FM.
2: Минути за народна музика.

0: понеделникът на Търновград. От понеделник до петък, след новините в 13.
1: Денят на Горна Оряховица.
2: В първи октомврийски ден се отбелязват различни празници. Днес честваме и Международния ден на възрастните хора. Да им пожелаем добро здраве, дълголетие и много незабравими моменти с техните близки приятели. А днес в предаването ще чуете. Голям благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова ще се състои тази вечер от 18 часа в читалище Напредък. На сцената ще излязат деца и ученици от детски учебни заведения, балетни фолклорни състави и спортни клубове от Горна и Долна Оряховица. И още, от 2 до 4 октомври Горна Оряховица ще бъде домакин на третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. Какво предстои в първия ден на фестивала? Първи национален театрален фестивал за соло актьори организира читалище Иван Вазов – Първомайци. Театралният форум е за моноспектакъл и има конкурсен характер. И още теми предстоят, подготви ги редакторът Ренета Петрова.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Голям благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова ще се състои тази вечер от 18 часа в читалище Напредък в Горна Оряховица. Момиченцето се бори с изключително рядко прогресивно невродегенеративно заболяване, причинено от генна мутация. Под 1% от населението в световен мащаб има нейната мутация. За това изключително рядко заболяване се разработва терапия в Германия. За да бъде включена Лора в разработването на терапията, конкретно за нейната мутация, са необходими 200 000 евро. Тази сума е непосилна за нейното семейство. Каузата в подкрепа на Лора обедини цяла Горна Оряховица. Благотворителният концерт на 1 октомври на сцената ще излязат деца и ученици от детски и учебни заведения, балетни и фолклорни състави и спортни клубове от Горна Оряховица и Долна Оряховица, разказва Таня Белинова, която е един от основните двигатели за тази инициатива.
2: В Международния ден на музиката каним всички жители, съграждани на Горна Оряховица и околността на благотворителен концерт заедно за Лора в читалище Напредък от 18 часа, като преди концерта сме подготвили голям разнообразен благотворителен базар. Ще можете да се насладите на различни сладки и солени изкушения, както и ръчно приготвени изделия от ръцете на наши талантливи съгражданки, така че с огромно нетърпение ви очакваме.
1: За да бъдат събрани необходимите 200 000 евро за лечението на Лори, в Горна Оряховица и съседните общини започна активна дарителска кампания. Включват се много учебни, детски заведения, търговски обекти, различни организации, фирми, спортни и танцови клубове.
2: Заедно можем да се обединим за Лори. Нека да помогнем на нея и семейството и да сбъднат своята мечта. Лори отново да е в училище, отново да се смее, отново да говори, отново да се движи, да тича като всяко здраво дете. Вярвам, че всеки, който се запознае с историята на Лори, няма да остане безразличен и кой с каквото и колкото има възможност ще помогне на семейството и Лори отново да бъде едно здраво и жизнено дете, каквато е била доскоро.

предстоят още много благотворителни инициативи в помощ на 10-годишната Лора. А информация за начините на подкрепа са публикуване на профила на майката на Лора, Радка Станева.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Първи национален театрален фестивал за соло актьори организира читалище Иван Вазов в Първомайци. Театралният форум е за моноспектакъл и за художествено слово за актьори-любители и има конкурсен характер. Моноспектаклите през последните години се налагат все повече като жанрова театрална форма и се забелязва интерес от публиката към тях. Освен в професионалния, тази театрална форма е застъпена и в самодейния театър и затова желанието ни е да дадем сцена за изява на актьорите-любители, споделя секретарят на читалище Иван Вазов Теодора Миновска.
2: През последните години на професионалната театрална сцена се налага една интересна жанрова театрална форма – моноспектакълът. Зрителите с голям интерес посещават моноспектакли на изтъкнати български актьори като Камен Донев, Марио Скуркински, Николай Урумов, Виктор Калев и много други. Тази театрална форма е застъпена и в любителския, самодейния театър, но в по-слаба степен. Сред актьорите-любители има ярки дарования, които също са пробвали своите сили в моноспектакъла. Нашето читалище и театралният ни колектив познават добре любителските театрални фестивали, но фестивал на любителския моноспектакъл липсва. Желаем да дадем възможност на талантливи актьори, любители и режисьори, които биха подготвили интересни текстове от българската и световна класика, драматургични и преработени. Фестивалът ще се развива в още една посока – за художествено слово, като тук акцент ще бъде младото поколение до 18 години. Бихме искали да дадем възможност на учениците до 18 години, които могат да рецитират поезия или да представят откъси от художествена проза, да се явят пред професионално жури. Като цяло, тези кратки форми са позабравени от публиката, но те също носят своите художествени послания. Така подготвени, младите хора могат да се включат в различни прояви на своите училища и да се наблегне на по-задълбоченото изучаване на литературата, познаването и в дълбочина, рецитирането на класически произведения, тренирането на паметта, развиването на художествените и творчески умения на учениците.
1: Националният театрален фестивал за соло актьори ще се проведе на 24 и 25 октомври, а програмата му ще бъде двудневна.
2: Първият ден ще се представят участници над 18 години с моноспектакъл или част от моноспектакъл до 30 минути. Заради краткото време на провеждане от 8 до 18 часа, броя на участниците ще бъде ограничен. Същото се отнася и за втория ден, когато ще се представят участници с художествено слово. Мястото на провеждането на фестивала е малък и голям салон на читалището. Дните на провеждането са 24 и 25 октомври. Това са събота и неделя. Компетентно жури ще оценява участниците. Ще бъдат присъдени следните награди. Първа, втора и трета награда за мъжка роля, първа, втора и трета награда за женска роля. Вторият ден започва на 25 октомври от 8 до 18 часа. Компетентно жури ще оценява в раздел художествено слово изпълненията на стихотворения, поеми, басни, оди и други до 15 минути без ограничение на темата. Участниците се разпределят в следните възрастови групи. Първа група участници от детски градини, включително предучилищна група, втора група от първи до четвърти клас, трета група от пети до седми клас и четвърта група от 8 до 12 клас. Обмисляме в крайния вариант на статута да влезе и участници над 18 години, ако има такива, които не са се включили в първия ден за моноспектакъл, а желаят да се представят с стихотворение, поема, басня или други подобни.
1: Заявки за участие в театралния форум се приемат до 16 октомври. Информация за статута е публикувана на Facebook страницата на читалище Иван Вазов, Първомайци.

0: Новините от Горна Оряховица.
1: Нова лекоатлетическа писта се изгражда от община Горна Оряховица съвместно със средно училище Георги Измирлиев. Спортното съоръжение се намира около футболното игрище на гимназията. Пистата ще бъде с тартаново покритие, съвременна и безопасна настилка, каквато имат професионалните стадиони. На новата писта ще тренират както учениците на училището, така и състезателите на лекоатлетически клуб Локомотив. Молебен за здраве организират на 8 октомври местната структура на Българската асоциация на онкоболните и Сдружението на жените с онкологични заболявания и техните сподвижници. Инициативата е по повод Международният месец за борба с рака на гърдата и посветен на повишаване на информираността и насърчаване ранната диагностика и превенцията на заболяването. Службата ще започне в 10 часа в храм Успение на Пресвета Богородица. На 27 октомври в клуба на Сдружението ще се проведе оздравителен релакс с психолог. Ястия, приготвени по стари местни рецепти, кулинарни игри, много музика, забавление и приятни емоции очакват посетителите на третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. Събитието, организирано от община Горна Оряховица, има за цел да съхранява и предава традициите в приготвянето на това, характерно за района Ястие с телешки жили. Фестивалът ще се проведе от 2 до 4 октомври в пространството на стадиона. Временна организация на движението се въвежда в Горна Оряховица в дните от 2 до 4 октомври, когато ще се проведе третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. Затворен за движение на пътни превозни средства ще бъде участъкът по улица Васил Априлов до подхода на паркинга пред читалище Братя Кранчарови до сектор Г на стадион Локомотив. Срокът на забраната ще бъде в сила от 8 часа на 2 октомври петък до 23 часа на 4 октомври неделя. Посочения период участъкът ще бъде затворен с физически бариери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков посрещна в гербовата зала на общината писателката Веселина Кожухарова, която стана 21-я носител на Националната награда за литература Златно Дунавско перо. Николай Рашков поднесе искрените си поздравления за приза, спечелен в условията на голяма конкуренция и участие на повече от 200 автори от цялата страна. Кметът не скри радостта си, че наградата идва именно в Горна Оряховица. Веселина Кожухарова е автор, който намира вдъхновение в българската история, народната песен, вярата на българите и красивия български език. Тя търси корените на нашата идентичност и майсторски разказва за родови отношения, разкриващи частици от нея. Живите и увлекателни романи на Веселина Кожухарова вече се радват на почитатели в цялата страна. На срещата присъстваха също заместник-кметът Петя Иванова и Теодора Миновска, секретар на читалище Иван Вазов Първомайци, в което е свързана литературната дейност на писателката. Дело на Теодора Миновска е и анотацията към наградения роман «Дърво Чалъково». Сред книгите на Веселина Кожухарова са «Кера», «Въглени», «Погледни през рамо», «Между звездите и зората», «До четвърто коляно», «Сълзата на Семла».

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: От 2 до 4 октомври Горна Оряховица ще бъде домакин на третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. Продължение на 3 дни аромати, вкусове и традиции на региона ще бъдат представени от изявени готвачи. От сцената ще звучи хубава музика, гостите на празника ще опитат от прочутата местна гозба. Какво предстои в първия ден на фестивала, чуете от доктор Искра Николова, началник отдел образование, култура, младежки дейности и спорт в общината.
2: Третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне ще се проведе в рамките на 3 дни и тази година. Стартираме на 2 октомври от 18 часа, когато нашите гости от хранителните гимназии Лом, Плевен, Димитровград, Троян и, разбира се, нашата професионална гимназия по хранителни технологии професор доктор Асен Златаров ще представят типични за региона си ястия и ще имате възможност да се запознаете с техния начин на готвене, с тяхното разбиране за това как се готви или може да се вплете типичното горнооряховско гърне за съответния регион, който те представят. Разбира се, в петъчния ден ще отделим необходимото внимание на нашия изявен талант Алекс Карабоев. Фолклорната ни програма ще започне в петъчния ден с изпълнение на съставите от читалище Братя Гранчарови 2002 и нашия гост-изпълнител в петък от 20 часа ще бъде Тита. Очакваме ви!
1: А младите кулинари от хранителните гимназии от страната вече пристигнаха в Горна Оряховица и започнаха своята подготовка за представането си в първия фестивален ден. Те отправят покана към всички да ги уважат и да опитат от техните ястия, приготвени с изключително желание, майсторлък и щипка любов.
3: Здравейте, граждани и гости на Горна Оряховица! С голямо удоволствие ви каним на Горна Оряховското гърне на 2 октомври от 18 часа и на 3 октомври от 13 часа.
4: Нека заедно да уважим традициите, да се позабавляваме и да направим тези дни истински празник за нас.
3: Очакваме ви!
1: В утрешното предаване ще ви запознам с програмата на 2 и 3 фестивални дни. По време на 3-дневния фестивал на Горнооряховското гърне ще има и фермерски пазар, както и увеселителни атракции за децата.

0: go. Go, go, go, go. Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа. С обиколка на Горна Оряховица и събор край река Русица до Поликраище, мотоклуб Архангелите ще закрият мотосезон 2026. Събитието е 3-дневно и ще се проведе от 2 до 4 октомври. Входът за него е свободен, информира вице-президентът на клуба Симеон Димитров.
1: С удоволствие искам да ви поканя на едно събитие, което вече се превърна в традиция за нас и за всички приятели на моторите. То се казва на Русица, организиран от нашия клуб Архангели МСС и приятели. Случаят ще се проведе от 2 до 4 октомври край село Поликраище. Ще се съберем отново, за да споделим общата страст към моторите, да се видим с приятели, да изпратим подобаващо мотосезона 2026. Един от акцентите в програмата ще бъде организираната мотообиколка на град Горна Оряховица, която ще се проведе на 3 октомври, събота. Събирането на участниците ще се състои в 12 часа на парк Никола Петров, където тогава стартираме и обиколката за началото на сезона. Така ще бъде същото място. След събиране към 12:30 в събота тръгваме от това място и ще преминем заедно през града, след което ще се отправим към брега на река Русица, където ще продължим с програмата на събитието.
0: С обиколката на Горна Оряховица, архангелите искат да покажат, че мотообщността е жива, а приятелството и взаимната подкрепа са много важни. Мотористите ще отдадат почит и на своите брати и сестри на пътя, които вече не са сред тях, допълва още Симеон Димитров.
1: За нас тази обиколка е нещо повече от символично за края на сезона, а именно по този начин ще покажем, че мотообщността е жива, че приятелството, взаимната подкрепа са важни и че за всеки мотор стои човек и своя история. Тази година ще отдадем почет на нашите брати и сестри на пътя, които вече не са сред нас, за съжаление. Ще се изпълним за тях с уважение и ще продължим напред, но всеки спомена за тях със себе си. Искам да поканя всички мотористи, приятели и жители на Горна Оряховица и околните населени места да се присъединят към нас. Независимо дали сте мотористи или просто обичате мотокултурата, ще се зарадваме да бъдете част от това събитие. Бих искал да изкажа специални благодарности на нашите приятели и партньори, които за поредно събитие застават зад нас и подкрепиха нашата инициатива. За нас тази подкрепа е ценна, защото показва, че хората имат общи идеи и цели и могат да постигат много заедно. Затова запомнете датите 2, 3, 4 октомври край река Русица до село Поликраище. Очакваме ви, нека изпратим мотосезон заедно 2026.
0: Като активна част от обществото на Горна Оряховица и региона, архангелите са особено чувствителни към нуждите и проблемите в обществото. Когато има нужда, се стараят да съдействат и да помагат с каквото е по силите им. Затова и те се присъединяват към общата кауза, обединила цяла Горна Оряховица и региона заедно за Лора. По време на 3-дневното събитие край река Русица ще бъде поставена кутия за дарение, като всички събрани средства ще бъдат преназначени в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова и борбата й с изключително рядко прогресивно заболяване, причинено от генна мутация. Мотористите от Архангелите призовават всички свои приятели, гости и съмишленици, които имат възможност и желание да се включат в тази инициатива. Това е финалът на Горнооряховското предаване за този празничен ден, в който отбелязваме Деня на възрастните хора, на музиката и поезията, на архитектите, на кафето, на вегетарианците. На 1 октомври започва и месецът, посветен на борбата с рака. Не на последно място, всяка година на 1 октомври се чества закрилата на Пресвета Богородица. Нека да бъде един хубав месец. А още горнооряховски вести очаквайте отново утре след обед по същото време.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 17. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. От 7 до 9 октомври Велико Търново ще бъде домакин на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Форумът ще се проведе в залите на бизнес център във Велико Търново. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми като туризъм в условия на глобални проблеми, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и национални студентски конкурс «Чети и пътувай». По време на туристическото изложение ще бъдат представени изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килима Фест 2025-та», българските килими под открито небе. Местните производители ще представят своите продукти по време на трапезица фест, неизменна част от форума. По време на изложението ще се проведе и кулинарния конкурс Local Bites, в който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. 80 самодейци ще участват в общинския преглед на любителското театрално изкуство «Звездна завеса». Той ще се проведе на сцената на читалище Съгласие в Дебелец на 2, 3 и 4 октомври. Откриването на форума е в петък от 18:30 с постановката «Вържалец», комедия по Стеле Костов. В събота програмата продължава с три любителски театъра. Първи на сцената ще се изявят детско-юношеска театрална формация «Смехоран от Дебелец» с пиесата «Едно и също», комедия на Борис Белов, написана специално за честването на 100-годишнината на читалището във Вонеща вода. Режисьор е Съпка Илиева. Ще последва постановката «Самота» под режисурата на Рена Дранкюлева по текст на Даниела Колева. Ще се постави от младежки театрален състав «Таланти» при читалище «Извор» 1873, село Самоводене. Последен за деня е драматичен театър «Арт Кредо» от същото населено място с постановката «Двубой», комедия на Иван Вазов под режисурата на Георги Василев. Детските спектакли ще са в неделя, 4 октомври. Смехоран ще представя «Чудно село» по приказки на Елин Пелин. Общинският преглед ще закрие театрален състав «Пламъчета» при читалище «Пламък 2016» Велико Търново. Пиесата е «Добра сполука», режисьор е Ренета Пенкова. Входът за всички спектакли е свободен. Разходка, посветена на птиците и есената имиграция, ще се проведе във Велико Търново. Инициативата е част от Европейските дни на птиците и ще премина по маршрут край река Янтра. Срещата е на 3 октомври, събота от 9:30 пред паркинга на църквата Свети 40 мъченици. Водачи ще бъдат доброволците на Българското дружество за защита на птиците Нюргюл Ахмед и Станислава Чалъкова. Събитието се организира съвместно с Българското дружество за защита на птиците и Сдружение Културен компас. Европейските дни на птиците е международна инициатива на BirdLife International, насочена към есената миграция, периода в който милиони птици напускат Европа и поемат на юг към зимуващите си места в Африка. Продължителността на разходката е 60 минути. Държавен фонд «Земеделие» напомня, че до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновъдство и растениевъдство могат да кандидатстват за извънредната помощ «De Minimis» за 2026. Одобреният бюджет е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Заявленията за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие към областната дирекция «Земеделие по места». Чухте новините в 17.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

0: Реклама.
1: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
2: Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касащи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: И още от темите ни в делникът на Търновград, близо 29% от населението на България е изложено на риск от бедност, а при децата делът е още по-висок. Приблизително всяко трето дете се намира в такава ситуация. Данните посочи председателят на Икономическия и социалния съвет Зорница Русинова по време на обществената консултация в Министерския съвет, посветена на бъдещето на системата за социална подкрепа. Все още всяко трето дете в България е в риск от бедност, а близо 29% от хората живеят в риск от бедност, заяви тя. Според нея, високият дял на хората в риск показва, че увеличаването на средствата за социални плащания само по себе си не е достатъчно. През последните години ресурсът по закона за хората с увреждания, закона за личната помощ и различните форми на социално подпомагане е нараснал значително. Въпреки това, проблемът с бедността остава. По думите на Русинова е необходимо да се обсъди по-дълбока промяна в системата, вместо периодично да се коригират отделни плащания, сред които семейните помощи за деца или помощите за отопление. Друг проблем е сложността на действащата система. По думите на Русинова, в България съществуват над 60 различни мерки за социално подпомагане и подкрепа. Те са разпределени в множество нормативни актове. По време на дискусията са били посочени 9 основни закона, които уреждат системата, докато представители на Агенцията за социално подпомагане са идентифицирани близо 25 закона, имащи отношение към социалната подкрепа. Честите промени в нормативната уредба през годините допълнително усложава прилагането на правилата. Според Русинова, това понякога създава затруднения дори за служителите в социалните служби и местната власт, а последиците в крайна сметка се усещат от хората, които трябва да получат подкрепа. На фона на тези проблеми по време на консултацията беше обсъдена и идеята за създаване на кодекс за социална подкрепа, който да обедини и подкрепи действащите правила за социалните помощи. Целта е системата да стане по-разбираема и достъпна, като се въведе и по-индивидуален подход при определянето на необходимата подкрепа. Предложението е част от по-широка дискусия за промени в социалната система, която включва представители на правителството, работодателите, синдикатите и гражданските организации.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Започваме хитовете от миналото време с песента «Защо няма радост» на българския хип-хоп дует Румънеца и Енчев. Тя е вдъхновена от парче на Софи Маринова «Моят сън». В текста има хумористични, актуални за времето си социално-политически препратки. Оригиналният текст е на Любен Дилов син и на Драгомир Петров, сценарист в шоуто на Слави. Противно на заглавието си, парчето е жизнерадостно, а автор на музиката е Светлин Къслев.

Горещо ще ни стане сега с една латиноамериканска рок-песен «Lamento Boliviano», емблематична латиноамериканска рок-песен, която придобива огромна популярност в бачата вариант благодарение на проект «Toque de Queda». С вокалист Еди Бласкес. Оригиналното парче всъщност е рок-класика от 1986 година на аржентинската група «Алкохол Етилико», станала световно известна през 90-те години. Версията на «Toque» обаче превръща в един от най-големите хитове по дансингите за социални танци бачата по целия свят.

хитовете от миналото време. Сега почитаме Шарл Азнавур. Той си отиде от този свят на днешния 1 октомври 2018 година на 94 години. Азнавур е роден в Париж на 22 май 1924 година в семейството на арменски емигранти. Започва да пее на 9 години и скоро приема артистичното име Азнавур. За неговия пробив помага прекрасната Едит Пиаф, която го чува да пее и го взема със себе си на турне във Франция и САЩ. Често наричан френският Франк Синатра, Азнавур създава песни преди всичко за любовта. Азнавур е признат за най-добрия поп-изпълнител на 20 век, изпреварвайки дори Елвис Пресли, Боб Дилан.

И рязко сменяме стила сега, жанра, разбира се, също в хитовете от миналото време. Продължаваме с Pussycat Dolls, известна американска музикална група, съставена изцяло от жени. В състава и влизат Никол Шерцингер, Мелоди Торнтън, Кармит Бахар, Ашли Робъртс, Джесика Сута и Кимбърли Уайт, които шокират публиката с скандалните текстове на песни като Донча, Бейб, Buttons и Wait a Minute. Pussycat Dolls се сформират в Лос-Анджелес като танцовална група, чийто състав се сменя многократно.

Това е очарованието на хитовете от миналото време, нашето музикално предаване към края на програмата. Това е очарованието, защото се сменят различни стилове, музикални жанрове, много изпълнители, връщаме се много назад във времето или в по-близкото минало. Сега е време за последната ни песен в хитовете. Staunch Bridge се казвате с Putem High. Това е шведски продуцент. Парчето е част от неговия албум Can't Get Enough от 2004. Радиоверсията достига номер 6 в класацията за сингли в Обединеното кралство, номер 26 в Ирландия, номер 33 в Австралия. Песента беше и преиздадена и достигна номер 1 в класацията Billboard Dance Club Play на САЩ.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 18. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Новата академична година във Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий бе тържествено открита днес. По традиция церемонията се състоя пред паметника на светите равноапостоли, братята Кирил и Методий. Над 4000 първокурсници прият висшето училище за новата учебна година в различните степени и форми на обучение. Ректорът професор Димитър Димитров посочи, че приемът протича изключително успешно, а за новата учебна година университетът посреща студентите си с разкрити няколко изцяло модернизирани и добре оборудвани учебни зали. Реновиран е университетския плувен басейн, който вече влиза в експлоатация. Професор Димитров отбеляза, че висшето училище разчита на силната си педагогическа традиция и натрупан опит, за да се справя с промените в държавата и реформите в финансирането на акредитацията. Сред официалните гости на откриването днес бяха областния управител Марин Богомилов, председателят на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов, заместник кметовете на община Великотърново Снежана Данева Иванова и Георги Камарашев, председателят на националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков, представители на академичната общност, студенти и родители. Монументалната стенописна композиция «Музеите и сценичните изкуства» беше официално открита в Централното фоайе на Музикално-драматичен театър Константин Кисимов във Велико Търново. С това събитие и пиесата «Вишнева градина» се поставя началото на новия творчески сезон на екипа на културната институция. Фризът е реализиран от студенти и преподаватели от катедра «Стенопис» при факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет. Ръководител на мащабния проект е професор доктор Владимир Аврамов, заместник декан на факултета. Три години проекта, една година в идейна разработка и две години в реализация. Уникалният по мащаба си стенопис изобразява антична скена. Посветен е на драмата, музиката, танца и комедията, както и на техните покровителки и вдъхновителки. Техните фигури са мобилни и двустранни и могат да променят местата си в композицията. Така стенописът предлага интерактивен игрови елемент, който превръща публиката в активен участник. В творовата е плетен и образът на патрона на Великотърновския театър, големия български актьор Константин Кисимов. Негови портрети в драматична и в комична роля са сегментирани върху мозаични колони, разделящите отделните пана. Скритите изображения могат да бъдат видени само от определена дистанция под специфичен ъгъл. Сред официалните гости на тържеството бяха заместник областния управител Петър Димитров, заместник кметът на община Велико Търново Нейко Генчев, директорът на дирекция култура, туризъм и международни дейности в местната администрация Нелина Църова, директорът на дирекция образование Донка Долчинкова, Бонка Долчинкова, директорът на Регионалния исторически музей, доктор Иван Царов. От днес до 4 октомври Велико Търново е домакин на 7-то поредно издание на Международната археологическа конференция Римската и късноантична Тракия. Основна тема на форума е видими и невидими граници на Римската и късноантичната Тракия. Организатори на престижното научно събитие са Националния археологически институт, музей при Българска академия на науките и Регионален исторически музей Велико Търново в партньорство с Истанбулския университет и ефорите на старините на областите Родопи, Еврос и Ксанти, Република Гърция. В рамките на конференцията ще бъдат представени 41 доклада и постерни презентации на учени археолози и историци от Балканите, разпределени в 7 секции. Изложбата «Една хубава кариера на артист» ще бъде официално открита на 8 октомври, четвъртък, от 17:30 в залите на художествена галерия Борис Денев във Велико Търново. Тя е създадена по случай 130 годишнината от рождението на кюстендилския художник Петър Рамаданов, а не организатор е художествена галерия Владимир Димитров Майсторов Кюстендил. След големия интерес, който изложбата предизвика там, временната експозиция за първи път напуска своята обител и престига в старопрестолната столица.
0: Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще бъде почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана, в източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса, на места в котловините до 11-13 на изток. Максималните ще са в интервала 18-23 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, казват синоптиците, след обяд с разкъсана средна висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна Южна България до силен вятър от североизток. Планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа силен североизточен вятър. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, след обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат 18-20 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 18. Останете с програмата ни.
0: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Деветнайсет часа.
2: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Минути за народна музика.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 0519 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той без сън, за теб ще следи.

не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай света те за двама, пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не.

театър на стария Буо. Смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

0: тайна нежно засия.
1: Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и сгод.

с куклата Мили. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Общинско радио Велико Търново 98 FM.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: Часа. Минути.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашенската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Standing on the edge of nowhere. There's only one way.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Минути за народна музика.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е един. Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: 98 FM.
1: Къде е, брато?
2: Абе, днес ще правим купон до вечера и събрахме пари да купим за ядене и пиене, а пък аз трябва да отида до магазина да купя това, онова и цигари, нали разбираш?
1: По-добре, иди в денонощния на ъгъла.
2: Ама там продават ли цигари, шо?